candlelight, and make a good little shaker tonight. Go, go.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos, hybridinių grėsmių ir karo parengties atveju. Jų metu, pasak asociacijos visuotinė gynyba vadovo Tomo Godliausko, paaiškėjo esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ir reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip jau nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimu, sąlygojo užsitęsęs vakcinos sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Kilus pasipiktinimai dėl šalies geležinkeliai Klaipėdos uostą tranzitu vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Juras Taminskas ragino šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekima, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. JAV įvedė sankcijas visoms likusiams Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormuzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su jungtinėmis valstijomis pradžios, vasario 28 dieną, Irano pajėgos apribojo eismą per Hormuzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbų energijos kanalą. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė milijardų dolerių vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importų iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletai savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50% tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimo diskriminacinę elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgių. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinį užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau nei leidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 17 metų rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių Druskininkuose. Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė rezultatu 0-0 sužaidė su Kipro komanda. Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Panevėžiečiai permainingose rungtynėse 82-77 įveikė Gargždus.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien trumpo lietaus debesys išplisi daugelį vietų, tačiau pietrytinių rajonų jie dar nepasieks. Kai kur antroje dienos pusėje sugriaudės perkūnija. Temperatūra daug kur kilus iki 23-28 laipsnių šilumos. Truputį gaiviau, tarp 19-22 laipsnių, bus tik labiau debesuotose šalies vakariniuose rajonuose. Naktį į ketvirtadienį debesys sutankės jau visoje šalyje. Daug kur numatomas lietus, vietomis palis smarkiai, sugriaudės ir perkūnija. Vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties. Temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną palis vis dar daugelį rajonų, bet lietaus intensyvumas mažės, perkūnija jau menkai tikėtina. Stiprės vėjas, kuris pasisuks iš vakarų, kai kur gūsiai gali pasiekti 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Truputį šilčiau gali išlikti nebent pietrytinėme pakraštyje.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Точка Uno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Taigi pradėsime trečiadienio spaudos apžvalgą nuo straipsnio iš Vakarų Ekspreso. Ligoninių pasiruošimas karui. Vilniui ir Kaunui 100 milijonų, o Klaipėdai neaiškus pažadai. Lietuva iki 2030 metų į ligoninių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir požeminį infrastruktūrą planuoja investuoti apie 300 milijonų eurų. Tačiau paskelbus, kam konkrečiai numatomi pirmieji didieji projektai, Klaipėdoje kilo nepatogus klausimas, kodėl tarp jų nėra Vakarų Lietuvos. Vyriausybė skelbė apie ambicingą planą stiprinti šalies ligoninių pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, įskaitant ir galimą karinį konfliktą. Iki 2030 metų tam numatoma skirti apie 300 milijonų eurų. Tačiau viešai pristatyti projektai numatyti Vilniuje ir Kaune. Kauno klinikose planuojama įrengti fortifikuotą chirurgijos centrą ir dvigubos paskirties daugiau aukštį automobilių aikštelę. Santaros klinikose numatomas daugia funkcijos kompleksas su požeminio automobilio aikštelė, kuri krizės atveju galėtų būti pritaikyta ligoninės reikmėms. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje planuojama įrengti kritinių situacijų medicinos centrus su operacinėmis, vietomis keliems šimtams pacientų, srautų valdymo ir mobilizacijos infrastruktūra. Ši informacija Uostamiestyje sukėlė diskusijų audrą. Keliamas klausimas ne tik dėl medicinos infrastruktūros, bet ir dėl Vakarų Lietuvos regiono saugumo. Klaipėda yra geografiškai ypač arti Rusijos Kaliningrado srities, o regione veikia vienintelis šalies uostas, energetikos ir transporto infrastruktūros objektai. Todėl kyla klausimas, ar ekstremaliosios situacijos ar karinio konflikto atveju pakankamai būtų užtikrinama medicinos pagalba Vakarų Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerija tikina, kad Klaipėda į strateginius planus yra įtraukta. Užsirytė atsakingas viceministras Skirmantas Krunkaitis pabrėžė, kad Klaipėdos regionas yra įtrauktas į strategiškai svarbių šalies ligoninių tinklą. Klaipėdos regionas yra įtrauktas į strategiškai svarbių šalies ligoninių tinklo sąrašą. Šio regiono sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimui, atsparumui ir infrastruktūrai stiprinti, finansavimas yra numatytas per kitus pasirengimo etapus bei finansavimo formatų mechanizmus, sakė Krunkaitis. O apie tai rašo Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo kaunadiena.lt. Ekonomistai ir mažmenininkai prognozuoja, ko tikėtis rudenį. Anot Citadelio banko ekonomisto Aleksandro Izgorodino, rudenį maisto kainos gali pabrangti maždaug 5%, o didesnės kainos gali išsilaikyti iki pat pavasario. Anot Izgorodino, pagrindinė rudenį laukiančio kainų šuolio priežastis dėl sutrikdyto tiekimo Europoje sparčiai brangstančios dujos, kurių kaina vis kyla ir jau pasiekia aukščiausią tašką nuo karo Ukrainoje pradžios. Pasak jo, toks augimas su rudenį atsilieps elektros kainoms ir šildymo sezonai, o dėl JAV ir Irano konflikto Hormūzo sąsiauryje kylanti naftos kaina paveiks ir maisto kainas. Metinis maisto kainų augimas gali siekti iki 5%. Tai labai realus scenarijus, teigia ekonomistas. Kiek ilgai išsilaikys aukštos kainos, ekonomistas prognozuoti neskuba. Sunku pasakyti, iki kada tai truks. Pirmasis scenarijus – konfliktas Irane nesikeičia, todėl dujų kainos lieka aukštos, o gal net kyla toliau, sakė jis Gorodinas. Antrasis scenarijus, jo teigimu, susijęs su JAV politika ir artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais, svarbiais dabartiniai Donaldo Trumpo administracijai. Gali būti, kad Trumpas spalį lapkritį pasiūlys Iranui gerą susitarimą ir konfliktas baigsis. Tokiu atveju pasaulinė naftos kaina kristų staigiai, o maisto kainų šuolis būtų trumpalaikis, papildė ekonomistas. Vis dėlto, pasak jo, labiau tikėtina, kad konfliktas gali tęstis ir iki šių metų pabaigos, ar net iki kitų metų pavasario. O apie šias tendencijas rašo portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale tv3.lt. nemokate baudų, netrukus tokiems gyventojams gali tekti susitaikyti su kur kas rimtesnėmis pasiekmėmis. Vidaus reikalų ministerijos siūlo iš esmės keisti baudų išieškojimo tvarką ir griežčiau spausti sistemingus pažeidėjus. Tarp siūlomų priemonių administracinis areštas, vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos ribojimai, didesnės rinkliavos ar net pinigų įskaičiavimas iš nedarbo išmokos. Ministerija tikina, kad pokyčiai būtų taikomi ne eiliniams pažeidėjams, o tiems, kurie ilgą laiką ignoruoja skirtas baudas ir sukaupia didelės skolas valstybei. Vidaus reikalų ministerija pažymė, kad vienas pagrindinių įstatymų projektų siekiamų tikslų – pakirsti atliekamų neteisėtų veikų ekonominį patrauklumą, pašalinti esamą nebaudžiamumo iliuziją, taip pat stiprinti institucijų veiklą, nustatant tikslinių ir proporcingų ribojimų kompleksą, reikšmingai mažinti iki šiol egzistavusias aplinkybės, sudariusias prielaidas asmenims, nebaudžiamiems verstis neteisėtą veiklą ir daryti didelę žalą valstybės finansiniams interesams. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija keliautojams. Straipsnis portale lrt.lt. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienio susiduria su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivis stebėjimo svetainė pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. Nacionalinė oro eismo tarnyba nurodė, kad vis dar stengiasi pašalinti sutrikimus, kilusius dėl sistemos problemos. Tai labai sudėtingas atkūrimo procesas, sukėlė sunkumų visam aviacijos tinklui, o atsigauti prireiks laiko. Teigia Nacionalinė oro eismo tarnyba. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis.
2: Radio stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situaciją bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys itin prastų šio kelio ruožo būklę, susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius, dobes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietę su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus teigia, kad miestui būtina spręsti pietinio aplinkelio ir transporto infrastruktūros plėtros klausimus. Anot jo, papildomus transporto srautus ateityje gali sukurti ir planuojamas anglies dioksido terminalas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų nurodė, kad anksčiau pietinė aplinkelį buvo numatyta baigti 2035 metais, tačiau sugretinus projektų įgyvendinimo procesus, terminą pavyko sutrumpinti 3 metais. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid informuoja, kad Lietuvos Švedijos elektros jungtis Nordbalt bus laikinai atjungta dėl planinių kasmetinių techninės priežiūros darbų. Nordbalt nebus prieinama elektros prekybai nuo rugsėjo 9 iki rugsėjo 15 dienos. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šios planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Rusija intensyvino smūgius Ukrainai ir siekia išprovokuoti krizę šalyje, sako Ukrainos žvalgybos vyriausiosios valdybos vadovo pavaduotojas. Anot jo, Maskva siekia didinti balistinių ginklų gamybos apimtis ir jų veikimo nuotolį. Pasak jo, šių bandymų metu rusai gali bandyti smogti objektams vakarų Ukrainoje. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Moldovo šiaurės vakaruose laukia nukritus dronui užsidegė sausa ugmenyje. Policijos domenimis žmonės nenukentėjo, kol kas nenustatyta, kokio modelio dronas nukrito. Įvykio vietą atvyko visos specialiosios tarnybos. Specialistai tikrina teritoriją ir aiškinas įvykio aplinkybės.
1: Sportas.
0: Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, kur kovoje dėl kelialapio į ketvirtfinalį susitiko Vengrijos ir Japonijos krepšininkis. Atkaklioje akistatoje Vengrijos rezultatu 84-63 palaužė Japonijos krepšininkis ir žengė į planetos pirmenybę ketvirtfinalį. Dukart Europos čempionas Kristijanas Čechas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusios lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čecho metimas viršyje 70 metrų ribą. Ir apie orus. Šiandien trumpa Lietuvos debesys išplisė daugelį vietų, tačiau pietrytinį rajoną jie dar nepasieks. Kai kur antroje dienos pusėje sugriaudės perkūnija. Temperatūra daug kur kils iki 23-28 laipsnių šilumos. Truputį gaiviau apie 19-22 laipsnius bus šiaurės vakariniuose rajonuose. Naktį ketvirtadienį debesys sutankės jau visoje šalyje. Daug kur numatomas lietus, vietomis palis smarkiai sugriaudės ir perkūnija. Temperatūra nekris žemiau 12-17 laipsnių. Ketvirtadienio dieną palis vis dar daugelį rajonų, bet lietaus intensyvumas mažės, perkūnija jau menkai tikėtina. Stiprės vėjas. Temperatūra nekils aukščiau 15-20 laipsnių. Truputį šilčiau gali išlikti nebent pietrytinėme pakraštyje. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Šiuo metu 8 valandas ir 13 minučių, metas sporto naujienoms. Startavo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Štai Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus, o kitose rungtynėse Manchester City išvykoje rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Beje, kalbant apie Portugaliją, šioje šalyje prasidėjo Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Pirmąją varžybų dieną vyko vaikino estafetė. Lietuvą joje atstovavo Lukas Lagunavičius ir Liutauras Valeika. Lietuvos penkiakovininkai tarp 15 čempionate dalyvaujančių šalių užėmė 7 vietą su 1399 taškais. Lietuviai fechtavime užėmė 6 vietą, kliūčių ruožė pasiekė 10 rezultatą, plaukime buvo 6, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 8. Kalbant apie tenisą, Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Jo pirmajame etape lietuvis 2-6, 6-3, 0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre 25 Andrė Lukošiūtė per 1 valandą ir 25 minutės 6-3, 6-1 nugalėjo vardinį kvietimą gavusią vokietę Adą Gergitz. Lukošiūtė pelnė 1-1 reitingo tašką. Lietuvos šokio ant ledo pora Saulius Ambrulevičius ir Alison Reed paskelbė apie karjeros pertrauką. Šį sezoną duetas nedalyvaus Grand Prix varžybose, o laikas skirs poilsiui ir sveikatos problemoms spręsti.
1: Radijos stotis Kukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 keleivių, tačiau reisų sustabdymo padariniai vežėjams nebūtų dideli, sako Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. Latvijos susisiekimo ministerija šią savaitę pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kurie siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į kitas šalis. Vilniaus rajone, ugnegesių gelbėtojų mokykloje, vyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybos, kuriomis siekiama atnaujinti tarptautinį komandos sertifikatą. Šį rytą prasidės 36 valandų nepertraukiamos pratybos, per kurios komandos nariai atliks paieškos ir gelbėjimo darbus imituojamuose pastatų griuvėsiuose. Pratybo tikslas – tarptautinės pagalbos teikimo komanda klasifikuoti kaip lengvo lygio paieškos ir gelbėjimo miestuose komanda, atitinkančių jungtinių tautų tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patarėjų grupės reikalavimus. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus. Tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atvejų šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip ji nurodo vėlesnį pristatymą gamintojo teigimo, sąlygoje užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Irano remiami Jemeno Husiai trečiadienį pranešė apie daugiau nei 30 Saudo Arabijos smūgių keliems regionams. Tai vyko praėjus dienai po to, kai sukilėliai surengė didelės atakas prieš kaimininę šalį, per kurias buvo sužeista 10 žmonių. Serbijoje spalio 25 dieną vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai. Antradienį pranešė prezidentas Aleksandras Vučičius, šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančio studentų vadovavimo protestų judėjimo spaudimo. Vučičius nurodė trečiadienį pasirašysintis dekretą dėl parlamento paleidimo ir oficialiai paskelbsintis rinkimus. JAV įvedė sankcijas visoms likusiams Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinę užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenim šalyje užsibuvusiems ilgiau neįleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai.
1: Sportas.
0: Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate bilietai į ketvirtfinalį užsitikrino Vokietijos krepšininkės. Turnyro šeimininkės kovoje dėl kelialapio į kitą etapą 94-56 sutriuškino Pietų Korėjos krepšininkės. jau antrą pergalę iš tiek pat galimų pasirengimo sezonui etape pasiekė Vilniaus rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesnė lietaus debesys formuosius po pietinėmis valandomis. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Vėjas stiprės iki juntamos 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį praslinks gausesni lietus, daugelį rajonų numatome trumpi lietus vietomis smarkus. Kai kur sugriaudės per kūniją. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus smarkokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su per kūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gusingas. Temperatūra sviruos tarp 16-21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuva šiuo metu vėluoja įgyvendinti 93 audituose teiktas rekomendacijas, iš kurių 34 yra didelės svarbos, skelbia valstybės kontrolė. Tiesa, pasak institucijos, per pastarąjį pusmetį buvo įgyvendinta 20 apčiopimo naudą atnešusių rekomendacijų, o reikšmingiausiai pokyčiai fiksuojami socialinės apsaugos, aukštojo mokslo ir teisingumo srityse. Kaip pranešama, artimiausio pusmečio prioritetai – stiprinti valstybės atsparumą, tobulinti rezervų valdymą, stiprinti priešgaisrinės pajėgos ir prevenciją, bei priimti sprendimus dėl jūrinio vėjo elektrinio parko projekto testinumo. Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė kritikuoja rengiamą nacionalinio miškų sektoriaus plėtros plano iki 2050 metų projektą ir teigia, kad jame per daug dėmesio skiriamo medienos išteklių auginimui bei bioekonomikai, o ekologiniai ir socialiniai miškų aspektai esą lieka nuo šalyje. Savo ruošto aplinkos ministerija su tokia kritika nesutinka ir pabrėžia, kad dokumentas dar bus tobulinamas. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida, ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys įtint prastą šio kelio ruožo būklę, susidėvėjusią ir nelygę dangą, ištrupėjusius kelkraščius, dobes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietę su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivis stebėjimo svetainė pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybos su šiomis nausėdijomis. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jūs žinojo iš anksto, ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairioji vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.
1: Sportas.
0: Stambule prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvės favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo rumuną. Tunise prasidėjusiame moterų teniso turnyre 25 Andrė Lukošiūtė per 1:25 6-3-6-1 nugalėjo vardinį kvietimą gavusią vokietę Adą Gergit. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesnė lietaus debesys formuosis popietinėmis valandomis. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra pakils net iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnio šilumos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos, hibridinių grėsmių ir karo parengties atveju. Jų metu, pasak asociacijos visuotinė gynyba vadovo Tomo Godliausko, paaiškėjo esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais, į Klaipėdos uostą tranzitu vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Juras Taminskas ragino šalies bendrovės neužsimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus, taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip jie nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimo sąlygojo užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Lenkijos specialiasios tarnybos kruojantis ministras susitiko su JAV Centrinio žvalgybos agentūros direktoriumi. Pokalbis surengtas augant susirūpinimui dėl Rusijos keliamos grėsmės, NATO ir Vašingtonui atnaujinus diplomatinės pastangas užbaigti karo Ukrainoje. Rusijos pajėgos naktį į trečiadienį numušė 596 ukrainiečių dronus, pranešė gynybos ministerija. Pietinėme Krasnodaro krašte esančiame Novorosijsko per išpalius žuvo 4 žmonės, pranešė gubernatorius. Apie naujus dronus pranešta kitą dieną po to, kai šalies prezidentas su JAV vadovu aptarė būdus karui Ukrainoje išspręsti. Praėjus 12 dienų po mirties, trečiadienio Osle bus iškilmingai palaidotas Norvegijos karalius Haraldas V. Gedulo ceremonijoje dalyvaus karališkųjų šeimų nariai bei šalių lyderiai iš viso pasaulio. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su jungtinėmis valstybėmis pradžios, vasarį 28 dieną, Irano pajėgos apribojo eismą per Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbą energijos kanalą. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Prekybos karui tarp Kanados ir jungtinių valstybių vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė $1 milijardų vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50% muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importų iš jungtinių valstybių, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletui savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50% tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimo diskriminacinį elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Panevėžiečiai permainingose rungtynėse 82-77 įveikė Gargždus. Lietuvos vaikinų iki 17 metų rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių Druskininkuose. Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė rezultatu 0-0 sužaidė su Kipro komanda. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesni Lietuvos debesys formuosius popietinėmis valandomis. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra pakilus net iki 23-28 laipsnių, pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra jau bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Tačka 1.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.
4: Jūs klausotės laidos kartojimo.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
4: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
6: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Balansas gyvenime yra vienas iš pagrindinių dalykų, leidžiančių išlaikyti harmoniją tarp darbų, santykių ir asmeninių pomėgių. O fizinis aktyvumas yra būtina gyvenimo ir poilsio balanso sudedamoji dalis. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Su malonumu pristatau laidos svečią, sporto medicinos gydytoją, mokslų daktarą Gidė. Mina Tankevičių. Labą dieną.
7: Sveiki.
6: Sakykit, kodėl mūsų gyvenime yra labai svarbus balansas tarp fizinio aktyvumo ir poilsio?
7: Tas balansas vienas su kitu dirba sinergijoje, vienas nuo kito priklausomi. Yra bušės laikais, jeigu šnekam apie standartinį žmogų, abu nuvertinti tiek nepakanka poilsio statistiniam žmogui ir statistiniam žmogui nepakankam fizinio aktyvumo. Tai žodžiu, labai tas išbalansuotas balansas ir kiekviena įvertinus, koks pas jį asmeniškai tas balansas, reiktų jį pakoreguoti, jeigu jisai toli nuo optimalaus.
6: Ar galima taip pasakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, garantuojančių gerą poilsį?
7: Taip, kaip ir išalkus norime valgyti, atsiranda apetitas, taip ir fiziškai pavargus atsiranda poreikis pailsėti. Tik tai, kad dabar toks yra disbalansas, kad žmonės fiziškai nusilpę, mažai jau pasportavus jau jaučiasi nuvargę, o kai ilsi dažnai tą daro su telefonais, atrodo guli, bet kūnas nesilsi taip, kaip galėtų. Jeigu miegotume ramiai, ramiai kvepuotume, tiesiog pabūtume, panobadžiautume, leistume sukaupti savo jėgų, nesiblaškytume.
6: Ar fizinis aktyvumas turėtų būti reguliarus? Turbūt fizinis aktyvumas, kai tingiu nesportuoju, o kai netingiu sportuoju, naudos duoda mažai.
7: Reguliarumas viena iš sąlygų, kad fizinis aktyvumas duotų naudą. Neturim vadovautis, kada norim sportuoti, turi būti tam tikra ir disciplina. Tik tai vėlgi, pas kai kuriuos vyro kraštinumai ir tos disciplinos kaip tik per daug. Tai tiesiog reiktų sportuot, nespaudžiant savęs, atsižvelgti kūno signalus. Fizinis aktyvumas mums turi asociuotis su kūno priežiūra, su harmonija, su gera savijauta, o ne su kažkokiu tai savęs plakimu, botagu ir ėjimu į priekį per negaliu ir kenčiant diskomfortą.
6: Kaip tinkamai pasirinkti fizinio aktyvumo krūvį, kad nebūtų nei per sunku, nei per lengva?
7: Tas, aišku, yra labai individualu. Yra tos pasaulinės sveikatos organizacijos gairės, ten apie tą fizinį aktyvumą 30 ar 60 minučių kasdien, ir ten vidutinio, ir intensyvesnio intensyvumo. Tai aišku, kad turim tilpti į tuos rėmus, bet reikia žiūrėti, koks mūsų tas fizinis pajėgumas. Kaip sporto medicinos gydytojas dažnai matau, kad žmonės vertina save kaip fiziškai aktyvius, bet Bet jeigu pamatuoju jų objektyvius rodiklius, tai rodo, kad labai mažai treniruotas. Gaunasi tokia disociacija, kad žmogus jaučiasi sportiškas, bet rodikliai objektyvus kalba tai, kad jisai blogai treniruotas ir fizinis aktyvumas neduoda tai, ko žmogus tikisi. Tarp įsivaizdavimo realybės yra didelis skirtumas.
6: Paminėjot, kad pamatuojat tam tikrus rodiklius. Kokius rodiklius?
7: Kad ir, pavyzdžiui, maksimalų deguonies naudojimą. Vadu maksas yra tokia savybė apie žmogaus pajėgumą įsavinti deguonį fizinio krūvio metu. Kuo žmogus fiziškai treniruotesnis, tuo pajėgumas ir deguonies kiekis gali būti įsavintas didesnis. Ir rodiklis labai inertiškas, negalėjo pakeisti per kelis mėnesius. Jisai atspindi ilgalaikį fizinį aktyvumą, optimalumą fizinio krūvio. Ir, pavyzdžiui, matai, kad koksai 50 metis pagal savo vadu max, nes yra tam tikros kreivės, kur amžių galima prognozuoti, tas 50 metis gali atitikti kaip 60-mečio, 65 metų žmogaus funkcionalumą. O jeigu žmonės fiziškai aktyvus, sportiški, tuo rūpinasi, kad būtų ne tik tai subjektyvus vertinimas, ar gerai sportuoju, bet objektyvus, tai būna žmonės, kad ir 60 metų, bet jų biologinė funkcija, fiziologinė atitinka kaip 40 metų.
6: Tai yra daroma su tam tikra specialia aparatūra, taip?
7: Taip, iš tikrųjų dabar yra ir tokių programėlių, laikrodžių išmanių, kurie nustato pagal ramybės pulsą, širdies variabilumą, bet tiksliausia tai daryti testuojant su ergometru. Pagal duodamą krūvį ir širdies atsaką galima spręsti, koks yra treniruotumas.
6: Kokios geriausios yra fizinio aktyvumo formos?
7: Tai yra keturi pagrindiniai komponentai ir tai turi būti tam tikras miksas, kad mums duotų tą optimalią naudą. Niekad nebus taip, kad rinkdami žingsnius arba vien tik tai lakstydami arba vien tik tai kilnodami svorius turėsim optimalų rezultatą. Čia reikia keturių komponentų. Tai ištvermės, tai tas aerobinis krūvis, čia kur šnekam apie žingsnius, bet aišku, optimaliau būtų lėtai pabėgioti. Aš visada esu už tą aukštesnį standartą. Ką mes čia dabar matom tas rekomendacijas, tai čia toks yra minimumas. Manęs, pavyzdžiui, tai netenkina tokios rekomendacijos. Čia tas pats, kaip būtų maždaug mitybos rekomendacijos valgyk tik tai salotas ar ten po pusę kilogramo suvalgyk salotų kasdien, tai būsi sveikas. Yra žymiai daugiau komponentų. Tai vat, kaip minėjau, reikalinga ištvermė, reikalingas mobilumas, lankstumas sąnarių, reikalinga raumenų jėga. Pavyzdžiui, lankstumą tai mes galim užtikrinti su mankštom kasdieną. Kas antrą dieną reiktų ištvermės krūvio. 2-3 kartus per savaitę reiktų jėga augdančio krūvio, tai darbas su svoriais ar jėgos pratimai. Ir taip pat reiktų balanso pratimų, reiktų teisingos biomechanikos, kad mūsų kūnas būtų funkcionalus. Žodžiu, reikia va tokio mikso. Ir dar kaip daugiklis veikia šituos komponentus visus keturis, tai kad nebūtų nutukimų. Yra įrodyta, kad jeigu turim kūną optimalaus svorio, tai tie rodikliai labai keturi dera, o jeigu sportuojame, kad ir teisingom proporcijom su viršsvoriu, tai vis tiek reiškia, tas mūsų metabolizmas paveiktas ir negausim optimalaus rezultato. Žodžiu, labai svarbu, kad šalia šitų komponentų būtų dar ir kuo normalesnė kūno masė.
6: O be fizinio aktyvumo, kaip įmanoma dar pasiekti normalią kūno masę?
7: Tai yra balansas, vėlgi žiūrėti reikia, kiek mes kalorijų suvartojam, tai čia per mitybos ir žiūrėti, kiek per fizinį aktyvumą išeikvojam tos energijos. Ir aišku, dar labai svarbu, koksai streso fonas, nervų sistemos būklė. Dažnai žmonės, ypatingai tie, kurie bando svorį mesti, paskui priauga ir taip toliau, tas jojo efektas šokinėjantis. Jeigu sutikrini jų kūno kompoziciją, tai matai, kad jinai dažnu atveju būna nustekenta, labai pablogėjus, ypatingai kaulinė masė, labai svarbu, kad kaulinė masė būtų kuo didesnė išsaugota. Ir man kaip gytui dažnai tenka matyti tokius va, fenomenus. Žmonės turi tokį supratimą, kad va, numečiau svorio 20 kg, tai lengviau mano sąnariam, visai griaučių sistemai, bet būna taip, kad mesdamas tos 20 kg neprotingai, neracionaliai, agresyviai, streso fone praranda labai daug kaulinės masės ir netgi sugadina sąnarius. Žmogus tikėjosi, kad numetę svorio jo sąnariam bus lengviau, tai tie sąnariai pasidarė mažiau atsparus krūviui, dar labiau pradeda skaudėti. Žodžiu, tokių yra sudėtingesnių mechanizmų. Nėra taip primityvu, kaip čia dabar pasiskaičius kažkur socerdvėje ar ten straipsniuose tokiuose suskambiom antraštėm, kad čia viskas atrodo labai paprasta. Pernelyg devalvuota iki tokių elementarių žinučių, o medicina ar sporto medicina žymiai sudėtingesnė. Ir man žiūrint iš savo pozicijų, tai tikrai daugelio atveju reikia išminties labai, kad pasiekti rezultatą.
6: Mesti kūno svorį be fizinio aktyvumo nepatartumėt, taip?
7: Matot, kai kur iškreipia vaizdą, stipri kai kurių žmonių genetika palanki, kartais paneigia taisyklės. Ir tikrai tenka gi matyti žmonių. Vienas maitinasi tikrai nesveikai, bet lieknas, kitas mažiau sportuoja, bet raumeningas. Tai mes šnekam apie apdovanotus žmonės. O daug matom ir tokių, kur žmonės daug deda labai pastangų ir į mitybą, ir į sportą, ir nepasiekia jokio rezultato. Labai priklauso tas ir nuo genetikos, bet remiantis fiziologija, tai tiek mityba, tiek sportas, tiek poilsis labai svarbus ir labai kiekvienam žmogui svarbu surasti, kur jo yra stipriosios pusės, silpnosios ir neutralizuoti tas spragas ir išnaudoti savo galimybės pranašumus, siekiant optimalaus rezultato.
6: Paminėjot, kad fizinis aktyvumas turi duoti optimalią naudą. Kas įeina į sąvoką optimali nauda?
7: Tai yra gera savijauta ir geri sveikatos rodikliai. Tai tas gal labiausiai būtų siekiamybė ir dabar, sakome, sportuoti reikia. Tai tas fizinis aktyvumas turi būti nukreiptas ne į sportinį rezultatą, bet į savijautą, į kūno priežiūrą. Kaip aš sakau, ne sportas yra sveikata lygybės ženklas, bet sveikatinantis fizinis krūvis yra sveikata. O tas sveikatinantis fizinis krūvis kiekvienam yra truputį kitoks. Vienam reikia būti lankstesniu, kitam reikia būti ištvermingesniu, trečiam reikia ir to, ir to, ketvirtas gal per daug išugdęs savybę ištvermės, kuri gal ir labai duoda gerus rezultatus varžybose, bet jau kažkiek kalina sveikatą. Žodžiu, reikia pasižiūrėti ir remtis objektyviais faktais, tyrimais ir taip toliau. Bet vis tiek, manau, kad tokie svarbiausi mūsų prioritetai būtų, kaip mes jaučiamės, koks mūsų energijos lygis, kaip mums sveikata leidžia realizuoti save kitose sferose.
4: Laida Mokslo langai.
5: Reklama.
0: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Girdėjote reklamą.
4: Laida Mokslo langai.
6: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Ar fizinis aktyvumas rekomenduotinas skirtingoms amžiaus grupėms yra skirtingas?
7: Na, iš esmės sakyčiau, kad pagal reikšmę, tai kuo mes esam vyresni, tai tuo tas fizinis aktyvumas yra mums svarbesnis. Jeigu įsivaizduotume savo sveikatą kaip taupyklę, kur nuo jaunystės galim būti prikaupę monetų, sveikatos negaliu sitarnauti kaip kažkokio pertekliaus, kaip į stiklinę nepripilsi vandens su kaupu. Bet gali būti mūsų taupyklė pilna ir su laiku jinai pradeda kažkiek tuštėti. Kiekviena liga ir kiekvieni metai kažkiek tų, vadinkim, pinigėlių išėma. Bet kad mes vėl ją sukautume su amžium, tie mūsų pinigėliai tampa vis mažesni ir labai jau sunku tą sveikatos taupyklę pripildyti. Reikia suprasti, kad ką tu nori daryti, būk protingiausias, turėk visas priemonės, bet vis tiek laikas yra visagalis ir nieko nėra amžino, kaip ir karaliai, popiežiai, prezidentai palieka šį pasaulį. Noriu pasakyti, kad su amžium prioritetas didėja, bet reikia žymiai daugiau pastangų, kad tą sveikatą mes nors kiek pagerintume. Ir tam reiktų skirti daugiau laiko. O jaunam žmogui, žinot, jeigu tu gerai jautiesi, tu nevertini, supranti kaip duotybė ir dažnai toksai būna dalykas, kad mes jaunystėje priemam kaip duotybę tą gerą sveikatą, tam vidutiniam tarpsnį tą sveikatą gan lengvai dar koreguojasi, taip galvojam, kad bus visada, va, kai truputį bus kažkiek ženklai, pradės man silpnėta sveikata, tai aš tada susirūpinsiu, jau tada skirsiu laiko, tada ir mažiau dirbsiu ir dėsiu pastangas ir laisvai tą valdysiu. Bet paradoksas tame, kad su amžium galimybės valdyti sveikatą vis prastėja ir paskui mums labai daug kainuoja pastangų, kad kažkiek pagerinti. Tai taip natūraliai išsiklosto, kad jeigu mes vidutiniam ar vyresniam amžium turim tam laiko, turim resursų kaip rūpintis, tai yra neblogas variantas, bet jeigu tų resursų neužtikrinam, garbingesniam amžiui skubam, lekiam, nepritekliuose skęstam, neturim galimybių savęs palepinti, tai tada ir sveikatos potencialas irgi bus prastesnis.
6: O kaip tinkamai atsistatyti po fizinio krūvio?
7: Na tai aišku, kad atsistatymui labai svarbu kokybiškas miegas, bet aišku, ir svarbu ir labai ir mityba. Svarbu patenkinti energetinius resursus, taip pat statybinius, gauti kokybiškų baltymų, taip pat labai svarbus vitaminai, tokie kaip mikroelementai, oksidantai, nes vėlgi, kad ir optimaliai sportuosim, kad ir mėgosim, bet jeigu mityba bus nepilna vertė, tai rezultatas vėlgi nebus optimalus. Niekada taip gausiai nevalgėm, bet tai nereiškia, kad valgom pilna vertiškai. Daug labai nepilnaverčio maisto, galim turėti daug kalorijų, aukti svoris, bet trūkti medžiagų raumenims ar imunitetui užtikrinti.
6: Fizinis aktyvumas rekomenduotinas nevalgius ar lengvai pavalgius?
7: Jeigu šnekam apie tokį vidutinį aktyvumą, tai tikrai valgyti nereikia. Bet ryte sunkiai sportuot, kad reikėtų didelių pastangų ar būtų aukštas intensyvumas, tikrai nevertėtų. O jeigu mes jau norime intensyviai pasportuot, tai reikėtų kelias valandas prieš tokį krūvį kažkiek pasistiprinti, kad turėtume bent jau tos energijos pradžiai, kol įsijungs kiti metaboliniai keliai, riebalų deginimas. Bet čia tikrai kraštinumų nereikia ieškoti. Kelis kartus pasportavus, mes patys turim atrasti formulę, kaip geriau mes jaučiamės. Ir aišku, kažkiek to sveiko proto turi būti paskaičiuot, ar mes su to sporto ir mitybos balansu, ar gerinam savo rodiklius komponentus, ar bloginam. Svarstyklės turėtų būti. Nesakau, kad reikia svertis kiekvieną dieną, bet pažindinantis su kažkokia tai nauja treniravimo sistema ar su savo svorio kontrolės tikslu, tai reiktų ir tą truputį pakontroliuoti su svarstyklėm, pamatyti tas tendencijas.
6: O po fizinės veiklos, kada geriau valgyti?
7: Tai matot vėlgi, koks mūsų tikslas. Jeigu mes norime auginti raumeninę masę, pavyzdžiui, tai aišku, kad labai svarbu po jėgos treniruotės duoti tiek statybinių medžiagų, baltymų, tiek energetinius, kad atstatyti gliukogeno atsargas. Tai labai svarbu pavalgyti valandos dviejų bėgyje. Jeigu mes šnekam apie ištvermę, nėra aktualu raumeninė masė, galim tada valgyti sėkingiau. Aš bent jau taip vadovaujuosi tokiu dalyku, kad prieš sportą ar po sporto tuos su sporto susijusias energetinės sąnaudas reiktų padengti kokybišku maistu. Jeigu nesportuojam, tikrai daugeliu atveju mūsų tas energetinės sąnaudas gali padengti mūsų riebalinės atsargos. Bet jeigu šnekam jau apie intensyvesnį sportą kažkokį, tai reiktų padengti energetinius šuolius, vadinkim, su kokybišku maisto medžiagom.
6: Kokie patarimai būtų tiems, kurie nėra sportavę ir nežino, nuo ko pradėti?
7: Kurie nėra sportavę, tai didžiausia rizika, kad jiem nepatinka ta fizinė veikla. Nėra dar atradę savo fizinio aktyvumo, kuris neštų džiaugsmą. Tas yra svarbiausia, kad fizinis aktyvumas nesiasocijuotų su kažkokia tai prievarta, diskomforto ir panašiai. Tai pratintis reiktų pradėti nuo paprastų lengvų krūvių, kad nepatirtume traumų, nes daugelis užsibrėžusių būtų fiziškai aktyviais, tai nudega nuo to, kad susitraumuoja, pervargsta, susirga dėl nustekento imuniteto. Ir matote, iš tikrųjų, medijoje labai daug rasim informacijos, kad čia reikia sportuoti ir taip, ir taip, ir taip, bet nėra tokios informacijos ir nieks nepasako, kad yra ir kita sporto pusė, tai sportinės traumos. Man, pavyzdžiui, kaip sporto gydytojui, tai yra tas akivaizdu ir aš iš kiekvieno paciento savo išgirstu priežastį, dėl ko jisai traumą gavo. Vieni per daug sportavo, kiti per daug intensyviai didino krūvius, treti mažai ilsėjosi, mitybos fonas buvo prastas. Susidraugauti su sportu, ypač neturint stažo įgūdžių, tikrai nėra lengva. Tai sudėtingesniais atvejais, jeigu jau taip nepavyko pačiam, tai reiktų pasitelkti specialistus. Bet jeigu ar tai neleido aplinkybės verslas ar kažkas tokio, ir žmogus yra mąstantis, bet vadovaujantis žiniomis, kurias lengva šiais laikais rasti, tai jam lengviau į tą kelią atsistoti. Tą tinkamo fizinio aktyvumo.
6: Ką patartumėt žmonėms, kurie žino apie fizinio aktyvumo naudą, bet pradėti gyventi aktyviau motivacijos neturi? Kaip reikėtų motivuoti save?
7: Tikrai daug esu matęs tokių vat, žmonių, tikrai matęs, kur žmonės piknaudžiauja žalingais įpročiais ir nesportuoja ir didžiuojasi to gyvenimo būdo. Rūpestį sveikata nukelnėja į ateitį, ar tenai teisinasi, kad neturi valios ir panašiai, bet ta valia atsiranda, kai susirga arba kai ištinka rimtė didesnė trauma ar insultas, infarktas, tai rekomenduočiau nelaukti motivacijos tokios kabutėse, o pradėti galvoti iš anksto. Šiaip sakyčiau, čia priklauso nuo įsilaimo, nuo išprusimo. Jeigu tu jautiesi gerai neinvestuodamas nei tą fizinį aktyvumą, nei tą mitybą, tai čia tiesiog yra tas jaunatviškumas ar genetinis potencialas ir tas yra rezervas, kreditas, kuris baigėsi. Tai tokiais atvejais reiktų įsiklausyti kūną ir nelaukti pagrūmojimų jau didelio masto, bet kai jau pajutam, kad dūstam, kad mažėja mūsų ištvermė, kad mes netokie judrus, mažėja energija, negalim įgyvendinti tokios gyvensenos, kuri mums įprasta, kuri mus džiugina, tai susirūpinti atsiradus tokiem pirmiem ženklams, o nelaukti, kol tie ženklai bus su pasekmėm. Aš labai tą akcentuoju, kad jau kai yra sveikatos sutrikimai, kurie duoda didelės pasekmes, tada jau galima sakyti esi už tos sveikos gyvensenos rato ribų ir jį sugrįžti tada jau praktiškai neįmanom. Tai vat tas turėtų būti motivacija.
4: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Pakalbėjom apie fizinį aktyvumą, dabar atėjo laikas pakalbėti apie poilsį. Kokie ženklai po fizinės veiklos rodo, kad organizmas yra pervargęs, įsitempęs ir jam reikia poilsio?
2: Jeigu šnekam po jėgos treniruotės, tai dideli skausmai kažkur tai raumenyse. Jeigu po ištvermės, kad ir, pavyzdžiui, pabėgioja ar nuėja didelius nuotolius, jaučiame, kad skauda sąnariai ar kažkas tokio. Vėlgi ženklas, kad turėtume pergalvot strategiją. Na ir aišku, nuovargis toks, kur jaučiamės nuvargę, bet negalime dėl to užmigti. Svarbus dalykas, kad nesportuoti intensyviai prieš einant poilsiaut. Jeigu tas netrikdo poilsio kokybės, miego, tai viskas gerai. Bet jeigu jaučiam širdies permušimus, dažnesnį pulsą ir negalim užmigti, neramus kūnas, tempia raumenis, tai reiktų, kad sportas baigtųsi 3 valandos prieš miegą, kad galėtume nusiraminti, būtų gerai ir šilta vonia, rami veikla.
1: Bet tie raumenų skausmai, sanarių skausmai po fizinio krūvio turi būti ilgalaikiai. Jeigu man pasportavus skauda, ant rytojaus ne, tai čia nieko blogo gal.
2: Jeigu šnekame per raumenis, tai dažniausiai jie kaip tik skauda po pusantros, po 2 parų. Jeigu skauda sportuojant sanarius, tai vėlgi reikia žiūrėti, kaip tas skausmas elgsis savaitės bėgi, kelių treniravimo sesijų bėgi. Jeigu tas skausmas didėja, tai jau reiškia, nėra pasirinktas teisingas krūvis, reiktų mažinti. Žodžiu, skausmai pradėjus sportuot gali būti, bet svarbu, kad jie mažėtų, kad mes tą patį krūvį geriau toleruotume, tai rodytų, kad kūnas prisitaiko, adaptuojasi ir prognozė yra gera. Bet jeigu mes sekam kažkokią treniruočių programą ir matom, kad tie skausmai didėja, darosi fizinis krūvis diskomfortas, tai tada tik tai laiko klausimas, kada pats organizmas ras išeiti, kaip to vargo atsikratyti. Tai arba susirgsime, arba gausime traumą, ar neturėsime energijos. Ir žmonės dažnai nuvertina, sako, oi, viskas buvo gerai, bet va peršalau. Bet akivaizdu būna tai, kad peršalau dėl to, kad ne viskas buvo gerai, bet kūnas negavo poilsio, buvo perspaustas. Dažnai būna, kad trenerių klaidas žmonės nusirašo savo. Ir aišku, čia, kad kaltų niekada nerasim, nes tai gali būti ir poilsio problema, ir mitybos problema, ir streso, ir aplinkinių, ir santykių, žodžiu, asmeninių gyvenimo. Bet ką aš dažnai matau, žmonės dažnai nurašo viską ant savęs.
1: Yra sakoma, kad kokybiškas miegas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris gerina sveikatą, atmintį, padeda susitvarkyti su emocijomis. Kaip fizinis aktyvumas veikia miego kokybę?
2: Geriausias migdomasis tai yra fizinis nuovargis. Tikrai atsimenam tokių dalykų, kur po kažkokio tai žygio kritom kaip negyvi. Aš, pavyzdžiui, atsimenu savo istoriją, kaip kopiau į Kilimandžarą ir tenai po užkopimo reikia be poilsio iš karto leisis vėl žemyn ir atsimenu, kad po kokių 20 valandų žygiavimo priejau į savo stovyklą, paklausiau, kur mano palapinė jau ir prabudau su kuprinė ant pečių ir net buvau tik į pusę palapinės įlindęs. Mane pažadino po 3 valandų, sako, reikia keltis ir eiti žemyn toliau. Tai atsimenu, kad tikrai tas fizinis krūvis labai stiprus migdomasis. Bet šiaip tai toksai lengvas fizinis krūvis, kaip pasivaikščiamas grynam ore, pavyzdžiui, palisėjimas nuo ekrano, triukšmo, tai pasivaikščiamas vakare prieš miegą truputį intensyvesnis negu vidutinis grinam ore, tai manau yra labai labai stiprus migdomasis ir tą dažnai pats praktikuoju. Kažkur išeiti 45 minutės, prasėjai tokių spartesnių tempų, besiklausant kažkokios ramios knygos, tai veikia puikiai.
1: Tai pasivaikščiojimą galima užskaityti kaip gerą patarimą giliam, ramiam, kokybiškam miegui.
2: Na, aišku, čia individualu, aš remiuosi savo patirtimi, bet rekomendacijos yra, kad neintensyvus krūvis, ypatingai grinam ore, tikrai prideda miegui kokybės. Bet aišku, yra ir kitų komponentų, ar mūsų skrandis pilnas, ar mes miegam vieni ar ne, koks kambarys, kokia temperatūra, pravėdintas, nepravėdintas, koks triukšmas, kokie mūsų įpročiai, kokie mūsų santykiai, kokie rūpešiai, daug sudedamųjų. Bet reiktų atsižvelgti, kad fizinis krūvis būtų toks, kad jisai poilsį mum optimizuotų, tai tada bus sinergija. Ką aš nekėjau apie tą treniruojantį efektą, kad ir tą ištvermę ir jėgą, tai be garo poilsio to nepasieksim. Yra net tokios studijos padaryta, kad pavyzdžiui, sportininkas vienas turi savo mitybos specialistą, masažuotoją, sportuoja pirmaliai, bet miega trumpiau, tarkim 6 valandas, tai jo atsistatymas lygiai vertis kitam sportininkui, kuris neturi nei mitybos specialisto, nei masažuotojo, nei ten optimalus treniruočių sistemos, bet miega 8 valandas. Kai išneki su sportininku ir jeigu matai, jo režimas treniruočių ir poliso nesubalansuota, trūksta miego, tai čia yra viena didžiausių spragų ir nuo to reiktų pradėti.
1: Kelintą valandą turėtumėm eiti miegoti?
2: Matot, priklauso ir nuo to vadinamo chrono tipo. Iš esmės, aišku, labai svarbi yra pati trukmė, bet aišku, kad turėtumėm miegoti nuo 10, nuo 10:30 iki 7, 6:30. Vat. Bet čia yra individualu. Ir pavyzdžiui, aš naudoju į savo rodiklėm išmanųjį žiedą, tai man yra geriausia kažkur nuo 11 iki 7:30. Aš domiuosi tom technologijom, tai žiedas fiksuoja visus miegus ir žiūri, kokiu laiku einant miegoti geriausia rodikliai. Pagal miego kokybę, pagal širdies atsistatymo rodiklius, tai kiekvienam tas yra individualu.
1: Kokie pagrindiniai požymiai rodo, kad žmogus per daug skiria laiko poilsiui, sėdėjimui, žodžiu, pasyviai veiklai ir jam trūksta fizinio aktyvumo?
2: Kaip sakiau, reiktų objektyviai pasižiūrėti. Čia labai labai dažnas dalykas, kad žmonės pervertina savo fizinės galimybės. Ir jeigu paklaustume, tai daugelis galvoja, kad pilnai fizinį aktyvumą įvykdo ir panašiai, bet jeigu pamatoma rodiklius ar jėgos ar deguonies maksimalaus naudojimo rodiklius, tai rodo realų vaizdą. Ir žmonės galvoja, kad pasportuodami vieną, dvi treniruotės per savaitę, kad ir su asmeniniu treneriu, tai toli gražu nekompensuoja to ilgo sėdimo darbo ir to fizinio neaktyvumo. Mūsų kūnas genetiškai užprogramuotas, kad norma yra pas mus 8-10 km nueiti per dieną, tai čia yra norma. Jinai tikrai dažnu atveju nėra pasiekiama. O pas mus dabar, jeigu žmogus 8-10 km nuėjo, tai jau skaitosi labai fiziškai aktyvus. Tai mūsų kūnas tai supranta tik tai kaip vidutinį krūvį ir reiktų nesiorientuoti vien tik tai kažkokius žingsnius, nes daug tų žingsnių iš vis yra be treniruojančio poveikio. Jeigu mes atsistojam nueiti 50 metrų 100, tai nebus to efekto, kaip mes pasiekėm treniruoti, ar mindami dviratį, ar išbėgę, ar išėję planingai, kryptingai pasivaikščioti. Dažnai būna tie žingsniai tokie sukaupti, kurie, vadinkim, neleidžia kraujotakai sutrikti kojose, bet neduoda treniruojančio efekto. Ir jeigu aš tenai sukaupiau tuos žingsnius 10 kartų po 1000, tai tikrai bus prasčiau, negu išėjau, surinkau ten kokius 6000, kur tą darau sąmoningai, žinau tikslą, krūvio tipą ir trukmę ir sėkimybę, tai tada tikrai bus tas rezultatas geresnis.
1: Žmonės šiais laikais sunkiai randa pusiausvyrą tarp darbo, poilsio ir fizinio aktyvumo. Ar yra nors viena visiems tinkanti taisyklė, kaip tą pusiausvyrą rasti?
2: Tai iš tikrųjų dabar poilsis, tai yra tokia, kaip vadinkim, prabanga, nes visi skuba, lekia, konkuruoja, stengiasi nuo nieko nesilikti visais būdais, bet retas, kuris orientuojasi į save, nekonkuruoja su kitais, bet įsigilina, kaip jaučiasi pats ir kas jam geriausia. Tai va tiesiog būtų atsiribuot nuo to triukšmo, įsigilinti save ir skirt laiką kokybišką sau. Dažnai matau, žmonės teisinasi, sako, kada, kaip čia aš pasportuosiu, čia vaikai, būreliai, čia viršvalandžiai, visokios pareigos ir atsakomybės, bet kaip visada sakau, jeigu nepaskiriam savo valandos kokybiškos, tai kas atima iš mūsų tą valandą, svarbia labai, tai mums yra labai nuostolinga. Ir mes ateity mokėsim už tai kitą formą, kaip kažkokios reabilitacijos priemonės, sanatorijos, ar kaip vaistai, ar procedūros. Valanda savo turėtų būti pats didžiausias prioritetas, tiek sporto ir aišku, po to atitinkamas poilsis. Reiktų peržiūrėti savo prioritetus. Ir jeigu sveikata yra pas mus prioritetas, tai turėtume tą fizinį aktyvumą ir deramą poilsį prastumti į svarbesnius dalykus, lyginant ten su darbiniais reikalais, arba pagalvoti, kaip optimaliau spręsti kitus šeiminius logistikos klausimus, kad rastume savo laiko. Įdingai, neteisingai gyvendami, po kiek laiko suprasime, kad elgiamės kvailai, bet jau niekas negalės nei kompensuoti, nei to atgauti. Tai reikia pagalvoti, kol dar laikas yra.
1: Kai pasiūlė temą pokalbiui, parašėt, kad dabar dauguma žmonių gyvena su gana žemais sveikatingumo ir fizinės formos standartais ir yra toli nuo optimalaus aktyvumo. Jūsų nuomonė, kodėl taip yra? Kodėl šis procesas, galima sakyti, kosminiu greičiu rita žemyn?
2: Na tai tiesiog taip įpratome gyvent, kad daugelis net nežino, kas yra gera savijauta ir tinkama energija. Dabar kaip jaunimas auga, aš kaip karate treneris matau, tiesiog problematinis tas fizinis aktyvumas ir vaikai fiziškai sulinkę, tie raumenukai labai sutrumpėję, prasta laikysena, fiziškai labai silpni. Tai su tokiu standartu užaugus, net nežinai, kas tai yra gera savijauta tiesiog. O senesniais laikais, kai vaikai laksydavo kieme, tai jie žino, kas yra laisvi judesiai, kas ištvermė yra, kas energinga savijauta ir paskui su amžium stengias pasirūpinti, kad bent jau jausumės taip, kai turėjai kažkokį didesnį potencialą. Dabar šitas yra devalvuota ir, kaip sakau, nesiremama objektyviais duomenimis. Kai protestuoji žmogui vadu Max reikšmę ir pasakai, kad jisai pagal šitas tendencijas 60 metų jau turės palsėti užlipęs į trečią aukštą, kad jau jisai dus, tai tada žmogus pradeda truputį suprasti. Bet pas daugelį supratimas, kad jų sveikata yra žymiai geresnė. Ir tikrai daug kas dabar galvoja, kad gyvenam sveikai ir bus ilgamžiai ir panašiai, bet yra tiesiog skaičiuoklės, kur ten pasižiūri raumenų jėgą, pasižiūri kaulinio audinio tankį ar tą vadų max reikšmę, matai, kad pagrindiniai daugikliai prognozuoja visai ką kitą, tai ir bandai žmogui tada paaiškinti.
1: Ar gali atsitikti taip, kad fizinės formos standartai liks tik vadovėliuose, nes dabar toks jausmas, kad dauguma, ypač jaunimo, gyvena pagal devizą. Valgau, ką noriu, atrodau, kaip noriu ir gyvenu, kaip noriu.
2: Na, iš esmės, tie standartai ir mažėja. Žinom, suprantam, nesuprantam, bet daug kur vadovaujamės industrijos reklamų. Ir maisto pramonė, ir pramogų pramonė, gyvenimo būdo pramonė, mum bruka tai, kas yra pelninga, ir mes tokiam triukšme formuojam tą savo kažkokį balansą. O vertėtų turėti atskaitos taškus, kokia turėtų būti mūsų sveikata, koks energijos lygis. Mano bent tokia yra vizija, kad turėtų būti fiziniai rodikliai 80 percentiliai. Žodžiu, kad tarp bendramžių turėtum 20 praleisti priekį ir 80 aplenkti. Tai čia yra ta tokia sveikiausia proporcija, kur sąlyginai nereikia jau tenai ypatingų laiko, finansinių sąnaudų, pastangų, kad tą galėtum pasiekti. Tas duoda optimalų. Jeigu užnekam paskui aukštesnė negu 80 procentilė, tai ten atsiranda jau poreikis ir papildų, ir specialių trenerių, ir panašiai, ir tas rezultatas daugiau eina link sportinio. Bet jokiais būdais dabar nerekomenduoju į visuomenės vidurkį lygiuotis, nes jis yra ganėtinai prastas. Tiesiog gera savijauta dabar nėra kaip patraukli prekė. Verslas biznį daro iš komforto, kad mums reiktų mažiau judėti, kad mes jaustumės patogiau, kad mes gautume malonumą, greitą atsaką, greitą dopaminą, o kad gautume tą iš geros savijautos, tai yra žymiai brangiau ir žymiai sudėtingiau. Čia reikia ir žinių, ir valios, ir saiko, įpročių ilgalaikių, kurie turi lydėti visą gyvenimą. Toks jau žmogus, kad dėl tos geresnės savijautos bandom nukirtinėti trumpesniu keliu, bet galim pasidžiaugti tada trumpalaikiais kažkokiais nudžiugimais, skaniais pavalgymais, pramogom, bet tai visai kitas kelias, jeigu šnekam apie tą tikrąją sveikatą.
1: Ir pabaigai apibendrinančios dienos pokalbį. Kokių pagrindinių principų reikia laikytis, norint išlaikyti tinkamą fizinio aktyvumo ir poilsio balansą?
2: Na tai visi tie trys komponentai turi būti optimalūs. Turim pasportuoti tiek, kad jaustumėmės pavargę ir išalktume. Turime pavalgyti taip, kad atgautume energetinės, statybinės medžiagas ir skysčius. Turim išsimiegoti taip, kad kitą dieną norėtume vėl kartoti tą ciklą. Žodžiu, visur yra saikas, nuoseklumas, tų jau tikrai visiems gerai žinomų sveikatingumo rekomendacijų, priderinimas prie savo organizmo. Tas labai vat yra svarbu. Ir turim jaust, kad iš savęs jaučiamės energingi, laimingi, džiuginamus toks gyvenimas, o net, kaip sakant, pritempinėti prie kažkokių tai normų.
1: Ačiū labai jums už pokalbį, už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Visiems klausytojams, kurie nespėjo įsidėmėti patarimų, kviečiu dar kartą pasiklausyti laidos YouTube kanale Mokslo langai. Be to, labai gerų, paprastų ir labai efektyvių fizinių pratimų galite rasti sporto medicinos gydytojo Gedimino Tankevičiaus Facebook'o puslapyje. Pasakykit dabar, kokiame puslapyje?
2: Tai mano profesinis puslapis Gediminas Tankevičius Sports Medicine Doctor. Tai tiesiog įvedus Gediminas Tankevičius rasit tiek mano asmeninį paskirą, tiek profesinę.
1: Ir galiu patvirtinti, jeigu sąžiningai darysite visus ten esančius pratimus, tai tabletės nuo skausmo gali tikrai pamiršti. Ačiū visiems, kad klausėtės laidos, laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Visiems linkiu geros likusios dienos. Sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje įregistruota 92 800 nekilnojamojo turto sandorių arba 7,2% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Registrų centro duomenimis vien rugpjūtį buvo sudaryta 12 200 nekilnojamojo turto sandorių. Prieš daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 700 vartotojų, sako įmonės energijos skirstymo operatorius ESO atstovė. Anot jos daugiausiai tinklo remonto darbų yra Utenos regione, ten sutelktas visas ESO ir rangovų pajėgos. Kaip skelbta po rugpjūčio 22 dienos audros, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Nebeveikinti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinanti Ignalinos atominė elektrinė iki šių metų Liepos išmontavo 46,4% jėgainės įrangos. Tai yra apie 83,5 tūkstančio tonų. Iki metų pabaigos planuojama išmontuoti 47,7% viso išmontuotino kiekio, sudarančio 180 tūkstančių tonų, skelbė Ignalinos atominė elektrinė. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus teigia, kad miestui būtina spręsti pietinio aplinkelio ir transporto infrastruktūros plėtros klausimus. Anot jo, papildomus transporto srautus ateityje gali sukurti ir planuojamas anglies dioksido terminalas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų nurodė, kad anksčiau pietinio aplinkelio buvo numatyta baigti 2035 metais, tačiau sugretinus projekto įgyvendinimo procesus – terminą pavyko sutrumpinti 3 metais. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorių Litgrid informuoja, kad Lietuvos Švedijos elektros jungtis Nordbalt bus laikinai atjungta dėl planinių kosmetinio techninės priežiūros darbų. Nordbalt nebus prieinama elektros prekybai nuo rugsėjo 9 iki rugsėjo 15 dienos. Rusija intensyvino smūgius Ukrainai ir siekia išprovokuoti krizę šalyje, sako Ukrainos žvalgybos vyriausiosios valdybos vadovo pavaduotojas. Anot jo, Maskva siekia didinti balistinių ginklų gamybos apimtis ir jų veikimo nuotolį. Pasak jo, šių bandymų metu Rusijai gali bandyti smogti objektams vakarų Ukrainoje. Moldovos šiaurės vakaruose laukia nukritus dronui užsidegė sausa ugmenyje. Policijos duomenimis žmonės nenukentėjo. Kol kas nenustatyta, kokio modelio dronas nukrito. Į įvykio vietą atvyko visos specialiosios tarnybos. Specialistai tikrina teritoriją ir aiškinas įvykio aplinkybės. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Siautą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jų žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimo apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Dvylika šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis.
1: Sportas.
0: Dukart Europos čempionas Kristijanas Čechas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusiuose lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čecho metimas viršyje 70 metrų ribą. jau antrą pergalę iš tiek pat galimų pasirengimo sezonai etape pasiekė Vilniaus rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesnė lietaus debesys formuosis po pietinėmis valandomis. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra pakils net iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis markus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas liks apysmarkis pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė kritikuoja rengiamą nacionalinio miškų sektoriaus plėtros plano iki 2050 metų projektą ir teigia, kad jame per daug dėmesio skiriamo medienos išteklių auginimui bei bioekonomikai, o ekologiniai ir socialiniai miškų aspektai esą lieka nuo šalyje. Savo ruošto aplinkos ministerija su tokia kritika nesutinka ir pabrėžia, kad dokumentas dar bus tobulinamas. Kasdien tarp Lietuvos ir Baltarusijos autobusais keliauja apie 3000 keleivių, tačiau reisų sustabdymo padariniai vežėjams nebūtų dideli, sako Lietuvos keleivių vežimo asociacijos prezidentas Gintaras Nakutis. O Latvijos susisiekimo ministerija šią savaitę pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kurie siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją iš šios šalis. Vilniaus rajone, ugniagesių gelbėtojų mokykloje, vyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybos, kuriomis siekiama atnaujinti tarptautinio komandos sertifikatą. Šiandien vyks 36 valandų nepertraukimos pratybos, per kurios komandos nariai atliks paieškos ir gelbėjimo darbus imituojamuose pastatų griuvėsiuose. Pratybų tikslas – tarptautinės pagalbos teikimo komanda, klasifikuoti kaip lengvo lygio paieškos ir gelbėjimo miestuose komanda, atitinkančių jungtinių tautų tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patarėjų grupės reikalavimus. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Serbijoje spalio 25 dieną vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, pranešė prezidentas, šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančios studentų vadovavimo protestų judėjimo spaudimo. Prezidentas nurodė trečiadienį pasirašysintis dekretą dėl parlamento paleidimo ir oficialiai paskelbsintis rinkimus. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įvedo automatinį užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenim šalyje užsibuvusiems ilgiau nei leidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su jungtinėmis valstijomis pradžios vasario 28 dieną Irano pajėgos apribojo eismą per Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbą energijos kanalą. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams.
1: Sportas.
0: Portugalijoje prasidėjo Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Lietuvai vyrų estafetėje atstovavo Lukas Lagunavičius ir Liutauras Valeika. Lietuvos penkiakovininkai tarp 15 čempionate dalyvaujančių šalių užėmė 7 vietą. Lietuviai fechtavime užėmė 6 vietą, kliūčių ruožė pasiekė 10 rezultatą, plaukime buvo 6, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 8. Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Pirmajame etape lietuvis 2-6, 6-3, 0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesnė Lietuvos debesys formuosius po pietinėmis valandomis. Vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Temperatūra pakils net iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus smarkokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnio šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksporto per Klaipėdos uostą patrauklumą. Kestučiai mažėja, kai siekiant, kad grūdų mėginiai būtų įmami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, jog tai yra neįmanoma. Lietuva šiuo metu vėluoja įgyvendinti 93 audituose teiktas rekomendacijas, iš kurių 34 yra didelės svarbos, skelbia valstybės kontrolė. Tiesa, pasak institucijos, per pastarąjį pusmetį buvo įgyvendinta 20 apčiuopiamą naudą atnešusių rekomendacijų, o reikšmingiausi pokyčiai fiksuojami socialinės apsaugos, aukštojo mokslo ir teisingumo srityse. Kaip pranešama, artimiausio pusmečio prioritetai – stiprinti valstybės atsparumą, tobulinti rezervų valdymą, stiprinti priešgaisrinės pajėgas ir prevenciją, bei priimti sprendimus dėl jūrinio vėjo elektrinių parko projekto tęstinumo. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu, didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos hibridinių grėsmių ir karo parengties atveju. Jų metu, pasak asociacijos visuotinė gynyba vadovo Tomo Godliausko, paaiškėjo esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių. Tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys itin prasto šio kelio ruožo būklę. Susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius duobes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietę su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimo netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinų šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip ji nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimo sąlygojo užsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivis stebėjimo svetainė pranešė, kad jo atšaukti 177, trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. JAV įvedė sankcijas visoms likusiams Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką, Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios vasario 28 dieną Irano pajėgos apribojo eismą per Hormūzo sąsiaurį. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė $1 milijardo vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importui iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletui savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50 procentų tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimu diskriminacinę elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinių užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenim šalyje užsibuvusiems ilgiau nei leidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šiuos planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Ispanijos vyriausybė išslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.
1: Sportas.
0: Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate bilietai į ketvirtfinalį užsitikrino Vokietijos krepšininkės. Turnyro šeimininkės kovoje dėl kelialapio į kitą etapą 94-56 sutriuškino Pietų Korėjos krepšininkės. Startavo naujasis UEFA čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus, o kitose rungtynėse Manchester City išvykoje rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Dukart Europos čempionas Kristijanas Čehas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusiose lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čeho metimas viršyje 70 metrų ribą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RaidE elektrinis transportas iš riedis.lt. patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma taip pat 18 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 19 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Lynos. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lis. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje. Žemės ūkio viceministris sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant, 2 ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būstai perkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Nebeveikinti ir milijardinės vertės uždarimo projektus įgyvendinantį Ignalinos atominę elektrinę iki šių metų Liepos išmontavo 46,4% jėgainės įrangos. Tai yra apie 83,5 tūkstančio tonų. Iki metų pabaigos planuojama išmontuoti 47,7% viso išmontuotino kiekio, sudarančių 180 tūkstančių tonų, skelbė Ignalinos atominę elektrinę. Per 80 metų mėnesius Lietuvoje registruota 92,800 nekilnojamojo turto sandorių arba 7,2% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Registrų centro duomenimis vien rugpjūtį buvo sudaryta 12,200 nekilnojamojo turto sandorių. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidurė su sunkumais, mat visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivis stebėjimo svetainė pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios vasario 28 dieną Irano pajėgos apribojo eismą per Hormūzo sąsiaurį, gyvybiškai svarbą energijos kanalą. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Moldovos šiaurės vakaruose laukia nukritus dronų įsidegė sausa ugmenyje. Policijos duomenimis žmonės nenukentėjo. Kol kas nenustatyta, kokio modelio dronas nukrito. Į įvykio vietą atvyko visos specialiosios tarnybos. Specialistai tikrina teritoriją ir aiškinas įvykio aplinkybės. Ispanijos vyriausybė išslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jis žinojo iš anksto, ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.
1: Sportas.
0: Jau antrą pergalį iš tik pat galimų pasirengimo sezono etape pasiekė Vilniaus rytus. Šį kartą sostinės klubas kontrolinės rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Berlyne tęsėsi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, kur kovoje dėl kelialapio į ketvirtfinalį susitiko Vengrijos ir Japonijos krepšininkės. Atkaklioje akistatoje Vengrijos rezultatu 84-63 palaužė Japonijos krepšininkės ir žengė į planetos pirmenybę ketvirtfinalį. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tankesnė lietaus debesys formuosius popietinėmis valandomis, vietomis trumpai palis, kai kur gali sugriaudyti pavienės perkūnijos. Vėjas stiprės iki juntamo 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra pakils iki 23-28 laipsnių. Pajūryje bus kiek gaiviau apie 20-22 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negalia. Lietuva šiuo metu vėluoja įgyvendinti 93 audituose teiktas rekomendacijas, iš kurių 34 yra didelės svarbos, skelbia valstybės kontrolė. Tiesa, pasak institucijos, per pastarųjį pusmetį buvo įgyvendinta 20 apčiuopiamą naudą atnešusių rekomendacijų, o reikšmingiausi pokyčiai fiksuojami socialinės apsaugos, aukštojo mokslo ir teisingumo srityse. Kaip pranešama, artimiausio pusmečio prioritetai – stiprinti valstybės atsparumą, tobulinti rezervų valdymą, stiprinti priešgaisrines pajėgas ir prevenciją, bei priimti sprendimus dėl jūrinio vėjo elektrinių parko projekto testinumo.

0: Žemės ūkio ministrui nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksporto per Klaipėdos uostą patrauklumą. Kestučiai Mažeikai siekiant, kad grūdų mėginiai būtų įmami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, jog tai yra neįmanoma. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu, didžiausi iššūkiai išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybės skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV karinį bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazakstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinę užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmeniams šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. Priekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė $1 milijardų vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50% muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importui iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius. Taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletą savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50% tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimo diskriminacinį elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgio.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Panevėžiečiai permainingose rungtynėse 82-77 įveikė Gargždus. Lietuvos vaikino iki 17 metų rinktinės sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių Druskininkuose. Dominiko Galkevičiaus treniruojama Lietuvos rinktinė rezultatu 0-0 sužaidė su Kipro komanda. Ir apie orus. Šią naktį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus. Dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis. Penktadienis bus vėjuotas, naktį ir gūsingas. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektas siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujo dalymos elektrą modeliu. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenėms, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Socialinius globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministrės sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant 2-ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to rekordinis neparduotų būstų skaičius ir

0: Retėjantis aktyvumas reiškia, kad ribinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Jurijus Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kur lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus, taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Sostinės gyventojams susidurint su sezoninėmis pustimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais pusčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos pustis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamentų rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV kariniai bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, siekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinio užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusioms Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką – Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione.
1: Sportas.
0: Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Karlosas Alkarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Šią naktį daugelį rajoną numatome trumpi lietus, vietomis markus, kai kur sugriaudės per kūniją. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su per kūniją. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gusingas. Temperatūra sviruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus. O dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė rūpintis Lietuvos kariuomenės aprūpinimo saugumu, karinių technologijų pažanga ir Ukrainos gynybos sektoriaus technologijų bei intelektinės nuosavybės pritraukimo į Lietuvą. Kitos darbo grupės užduotis apima investicijų skatinimą ir infrastruktūros pritaikymą Ukrainos gamintojams, skatinant juos perkelti gamybinius pajėgumus į Lietuvą. Rugsėjo 10 dieną, ketvirtadienį, Vilniaus Santaros klinikų teritorijoje vyks civilinės saugos kompleksinės pratybos, Santaros klinikų veiksmai masinės nelaimės metu, sąveikos su Lietuvos kariuomenė. Kliniko atstovai ramina gyventojus, pratybos yra iš anksto suplanuotos, todėl medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka, o pacientų srautas nebus stabdomas. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys įtent prasto šio kelio ruožo būklę, susidėvėjusią ir nelygę dangą, ištrupėjusius kelkraščius, dubes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietės su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcinos šiemet sveikatos priežiūros įstaigos pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip jie nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimu, sąlygo jau įsitęsęs vakcinų sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.

0: Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivis stebėjimo svetainė pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė $1 milijardų vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importui iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletai savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50 procentų tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimu diskriminacinį elgesį JAV alkoholio automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu.
1: Sportas.
0: Dukart Europos čempionas Kristijanas Čehas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusiose lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čeho metimas viršyje 70 metrų ribą. Berlyne vykstančiame pasaulio moterų krepšinio čempionate bilietai į ketvirtfinalį užsitikrino Vokietijos krepšininkės. Turnyro šeimininkės kovoje dėl kelialapio į kitą etapą 94-56 sutriuškino Pietų Korėjos krepšininkės. Ir apie orus. Šią naktį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus. Dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Balansas gyvenime yra vienas iš pagrindinių dalykų, leidžiančių išlaikyti harmoniją tarp darbų, santykių ir asmeninių pomėgių. O fizinis aktyvumas yra būtina gyvenimo ir poilsio balanso sudedamoji dalis. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Su malonumu pristatau laidos svečią, sporto medicinos gydytoją, mokslų daktarą Gediminą Tankevičių. Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Sakykit, kodėl mūsų gyvenime yra labai svarbus balansas tarp fizinio aktyvumo ir poilsio?
4: Tas balansas vienas su kitu dirba sinergijoje, vienas nuo kito priklausomi. Yra bušės laikais, jeigu šnekam apie standartinį žmogų, abu nuvertinti tiek nepakanka poilsio statistiniam žmogui ir statistiniam žmogui nepakankam fizinio aktyvumo. Tai žodžiu, labai tas išbalansuotas balansas ir kiekviena įvertinus, koks pas jį asmeniškai tas balansas, reiktų jį pakoreguoti, jeigu jisai toli nuo optimalaus.
3: Ar galima tai pasakyti, kad fizinis aktyvumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, garantuojančių gerą poilsį?
4: Taip, kaip ir išalkus norime valgyti, atsiranda apetitas, taip ir fiziškai pavargus atsiranda poreikis pailsėti. Tik tai, kad dabar toks yra disbalansas, kad žmonės fiziškai nusilpę, mažai jau pasportavus jau jaučiasi nuvargę, o kai ilsi dažnai tą daro su telefonais, atrodo guli, bet kūnas nesilsi taip, kaip galėtų. Jeigu miegotume ramiai, ramiai kvepuotume, tiesiog pabūtume, panobodžiautume, leistume sukaupti savo jėgų, nesiblaškytume.
3: Ar fizinis aktyvumas turėtų būti reguliarus? Turbūt fizinis aktyvumas, kai tingiu nesportuoju, o kai netingiu sportuoju, naudos duoda mažai.
4: Reguliarumas viena iš sąlygų, kad fizinis aktyvumas duotų naudą. Neturim vadovautis, kada norim sportuoti, turi būti tam tikra ir disciplina. Tik tai vėlgi, pas kai kuriuos vyro kraštinumai ir tos disciplinos kaip tik per daug. Tai tiesiog reiktų sportuot, nespaudžiant savęs, atsižvelgti kūno signalus. Fizinis aktyvumas mums turi asociuotis su kūno priežiūra, su harmonija, su gera savijauta, o ne su kažkokiu tai savęs plakimu, botagu ir ėjimu į priekį per negaliu ir kenčiant diskomfortą.
3: Kaip tinkamai pasirinkti fizinio aktyvumo krūvį, kad nebūtų nei per sunku, nei per lengva?
4: Tas, aišku, yra labai individualu. Yra tos pasaulinės sveikatos organizacijos gairės, ten apie tą fizinį aktyvumą 30 ar 60 minučių kasdien, ir ten vidutinio, ir intensyvesnio intensyvumo. Tai aišku, kad turim tilpti į tuos rėmus, bet reikia žiūrėti, koks mūsų tas fizinis pajėgumas. Kaip sporto medicinos gydytojas dažnai matau, kad žmonės vertina save kaip fiziškai aktyvius, bet jeigu pamatuoju jų objektyvius rodiklius, tai rodo, kad labai mažai treniruotas. Gaunasi tokia disociacija, kad žmogus jaučiasi sportiškas, bet rodikliai objektyvus kalba tai, kad jisai blogai treniruotas ir fizinis aktyvumas neduoda tai, ko žmogus tikisi. Tarp įsivaizdavimo realybės yra didelis skirtumas.
3: Paminėjot, kad pamatuojat tam tikrus rodiklius. Kokius rodiklius?
4: Kad ir, pavyzdžiui, maksimalų deguonies naudojimą. VO2 maksas yra tokia savybė apie žmogaus pajėgumą įsavinti deguonį fizinio krūvio metu. Kuo žmogus fiziškai treniruotesnis, tuo pajėgumas ir deguonies kiekis gali būti savintas didesnis. Ir rodiklis labai inertiškas, negalėjo pakeisti per kelis mėnesius. Jisai atspindi ilgalaikį fizinį aktyvumą, optimalumą fizinio krūvio. Ir, pavyzdžiui, pamatai, kad koksai 50 metis pagal savo VO2 max, nes yra tam tikros kreivės, kur amžių galima prognozuoti, tas 50 metis gali atitikti kaip 60 mečio, 65 metų žmogaus funkcionalumą. O jeigu žmonės fiziškai aktyvus, sportiški, tuo rūpinasi, kad būtų ne tik tai subjektyvus vertinimas, ar gerai sportuoju, bet objektyvus, tai būna žmonės, kad ir 60 metų, bet jų biologinė funkcija, fiziologinė atitinka kaip 40 metų.
3: Tai yra daroma su tam tikra specialia aparatūra, taip?
4: Taip, iš tikrųjų dabar yra ir tokių programėlių, laikrodžių išmanių, kurie nustato pagal ramybės pulsą, širdies variabilumą, bet tiksliausia tai daryti testuojant su ergometru. Pagal duodamą krūvį ir širdies atsaką galima spręsti, koks yra treniruotumas.
3: Kokios geriausios yra fizinio aktyvumo formos?
4: Tai yra 4 pagrindiniai komponentai ir tai turi būti tam tikras miksas, kad mums duotų tą optimalią naudą. Niekad nebus taip, kad rinkdami žingsnius arba vien tik tai lakstydami arba vien tik tai kilnodami svorius turėsim optimalų rezultatą. Čia reikia 4 komponentų. Tai ištvermės, tai tas aerobinis krūvis, čia kur šnekam apie žingsnius, bet aišku, optimaliau būtų lietai pabėgioti. Aš visada esu už tą aukštesnį standartą. Ką mes čia dabar matom tas rekomendacijas, tai čia toks yra minimumas. Manęs, pavyzdžiui, tai netenkina tokios rekomendacijos. Čia tas pats, kaip būtų maždaug mitybos rekomendacijos valgyk tik tai salotas ar ten po pusę kilogramo suvalgyk salotų kasdien, tai būsi sveikas. Yra žymiai daugiau komponentų. Tai vat, kaip minėjau, reikalinga ištvermė, reikalingas mobilumas, lankstumas sąnarių, reikalinga raumenų jėga. Pavyzdžiui, lankstumą tai mes galim užtikrinti su mankštom kasdieną. Kas antrą dieną reiktų ištvermės krūvio, 2-3 kartus per savaitę reiktų jėgą ugdančio krūvio, tai darbas su svoriais ar jėgos pratimai. Ir taip pat reiktų balanso pratimų, reiktų teisingos biomechanikos, kad mūsų kūnas būtų funkcionalus. Žodžiu, reikia va tokio mikso. Ir dar kaip daugiklis veikia šituos komponentus visus 4, tai kad nebūtų nutukimų. Yra įrodyta, kad jeigu turim kūną optimalaus svorio, tai tie rodikliai labai 4 dera, o jeigu sportuojame, kad ir teisingom proporcijom su viršsvoriu, tai vis tiek reiškia, tas mūsų metabolizmas paveiktas ir negausim optimalaus rezultato. Žodžiu, labai svarbu, kad šalia šitų komponentų būtų dar ir kuo normalesnė kūno masė.
3: O be fizinio aktyvumo, kaip įmanoma dar pasiekti normalią kūno masę?
4: Tai yra balansas, vėlgi žiūrėti reikia, kiek mes kalorijų suvartojam, tai čia per mitybos, ir žiūrėti, kiek per fizinį aktyvumą išeikvojam tos energijos. Ir aišku, dar labai svarbu, koksai streso fonas, nervų sistemos būklė. Dažnai žmonės, ypatingai tie, kurie bando svorį mesti, paskui priauga ir taip toliau, tas jojo efektas šokinėjantis. Jeigu sutikrini jų kūno kompoziciją, tai matai, kad jinai dažnu atveju būna nustekenta, labai pablogėjus, ypatingai kaulinė masė. Labai svarbu, kad kaulinė masė būtų kuo didesnė išsaugota. Ir man kaip gydytojui dažnai tenka matyti tokius va fenomenus. Žmonės turi tokį supratimą, kad va numečiau svorio 20 kg, tai lengviau mano sąnariam, visai griaučių sistemai, bet būna taip, kad mesdamas tos 20 kg neprotingai, neracionaliai, agresyviai, streso fone praranda labai daug kaulinės masės ir netgi sugadina sąnarius. Žmogus tikėjosi, kad numetęs svorio jo sąnariam bus lengviau, tai tie sąnariai pasidarė mažiau atsparus krūviui, dar labiau pradeda skaudėti. Žodžiu, tokių yra sudėtingesnių mechanizmų. Nėra taip primityvu, kaip čia dabar pasiskaičius kažkur socerdvėje ar ten straipsniuose tokiuose suskambėjom antraštėm, kad čia viskas atrodo labai paprasta. Pernelyg devalvuota iki tokių elementarių žinučių, o medicina ar sporto medicina žymiai sudėtingesnė. Ir man žiūrint iš savo pozicijų, tai tikrai daugelio atveju reikia išminties labai, kad pasiekti rezultatą.
3: Mesti kūno svorį be fizinio aktyvumo nepatartumėt, taip?
4: Matot, kai kur iškreipia vaizdą, stipri kai kurių žmonių genetika, palanki, kartais paneigia taisyklės. Ir tikrai tenka gimatyti žmonių. Vienas maitinasi tikrai nesveikai, bet lieknas, kitas mažiau sportuoja, bet raumeningas. Tai mes šnekam apie apdovanotus žmonės. O daug matom ir tokių, kur žmonės daug deda labai pastangų ir į mitybą, ir į sportą, ir nepasiekia jokio rezultato. Labai priklauso tas ir nuo genetikos, bet remiant fiziologija, tai tiek mityba, tiek sportas, tiek poilsis labai svarbus ir labai kiekvienam žmogui svarbu surasti, kur jo yra stipriosios pusės, silpnosios ir neutralizuoti tas spragas ir išnaudoti savo galimybės pranašumus, siekiant optimalaus rezultato.
3: Paminėjot, kad fizinis aktyvumas turi duoti optimalią naudą. Kas įeina į sąvoką optimali nauda?
4: Tai yra gera savijauta ir geri sveikatos rodikliai, tai tas gal labiausiai būtų siekiamybė ir dabar sakome, sportuoti reikia, tai tas fizinis aktyvumas turi būti nukreiptas ne į sportinį rezultatą, bet į savijautą, į kūno priežiūrą. Kaip aš sakau, ne sportas yra sveikata lygybės ženklas, bet sveikatinantis fizinis krūvis yra sveikata. O tas sveikatinantis fizinis krūvis kiekvienam yra truputį kitoks. Vienam reikia būti lankstesniu, kitam reikia būti ištvermingesniu, trečiam reikia ir to, ir to, ketvirtas gal per daug išugdęs savybę ištvermės, kuri gal ir labai duoda gerus rezultatus varžybose, bet jau kažkiek kalina sveikatą. Žodžiu, reikia pasižiūrėti ir remtis objektyviais faktais, tyrimais ir taip toliau. Bet vis tiek, manau, kad tokie svarbiausi mūsų prioritetai būtų, kaip mes jaučiamės, koks mūsų energijos lygis, kaip mums sveikata leidžia realizuoti save kitose sferose.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Ar fizinis aktyvumas rekomenduotinas skirtingoms amžiaus grupėms yra skirtingas?
2: Na, iš esmės sakyčiau, kad pagal reikšmę, tai kuo mes esam vyresni, tai tuo tas fizinis aktyvumas yra mums svarbesnis. Jeigu įsivaizduotume savo sveikatą kaip taupyklę, kur nuo jaunystės galim būti prikaupę monetų, sveikatos negaliu sitarnauti kaip kažkokio pertekliaus, kaip į stiklinę nepripilsi vandens su kaupu. Bet gali būti mūsų taupyklė pilna ir su laiku jinai pradeda kažkiek tuštėti. Kiekviena lyga ir kiekvieni metai kažkiek tų, vadinkim, pinigėlių išėma. Bet kad mes vėl ją sukautume su amžium, tie mūsų pinigėliai tampa vis mažesni ir labai jau sunku tą sveikatos taupyklę pripildyti. Reikia suprasti, kad ką tu nori daryti, būk protingiausias, turėk visas priemonės, bet vis tiek laikas yra visagalis ir nieko nėra amžino, kaip ir karaliai, popiežiai, prezidentai palieka šį pasaulį. Noriu pasakyti, kad su amžium prioritetas didėja, bet reikia žymiai daugiau pastangų, kad tą sveikatą mes nors kiek pagerintume. Ir tam reiktų skirti daugiau laiko. O jaunam žmogui, žinot, jeigu tu gerai jautiesi, tu nevertini, supranti kaip duotybę ir dažnai toksai būna dalykas, kad mes jaunystėje priemam kaip duotybę tą gerą sveikatą, tam vidutiniam tarpsnį tą sveikatą gan lengvai dar koreguojasi, taip galvojam, kad bus visada, va, kai truputį bus kažkaip ženklai, pradės man silpnėta sveikata, tai aš tada susirūpinsiu, jau tada skirsiu su laiko, tada ir mažiau dirbsiu ir dėsiu pastangas ir laisvai tą valdysiu. Bet paradoksas tame, kad su amžium galimybės valdyti sveikatą vis prastėja ir paskui mums labai daug kainuoja pastangų, kad kažkiek pagerinti. Tai taip natūraliai išsiklosto, kad jeigu mes vidutiniam ar vyresniam amžium turim tam laiko, turim resursų kaip rūpintis, tai yra neblogas variantas, bet jeigu tų resursų neužtikrinam, garbingesniam amžiui skubam, lekiam, nepritekliuose skęstam, neturim galimybių savęs palepinti, tai tada ir sveikatos potencialas irgi bus prastesnis.
1: O kaip tinkamai atsistatyti po fizinio krūvio?
2: Na, tai aišku, kad atsistatymui labai svarbu kokybiškas miegas, bet aišku, ir svarbu ir labai ir mityba. Svarbu patenkinti energetinius resursus, taip pat statybinius, gauti kokybiškų baltymų, taip pat labai svarbus vitaminai, tokie kaip mikroelementai, oksidantai, nes vėlgi, kad ir optimaliai sportuosim, kad ir mėgosim, bet jeigu mityba bus nepilna vertė, tai rezultatas vėlgi nebus optimalus. Niekada taip gausiai nevalgėm, bet tai nereiškia, kad valgom pilnavertiškai. Daug labai nepilnaverčio maisto, galim turėti daug kalorijų, aukti svoris, bet trūkti medžiagų raumenims ar imunitetui užtikrinti.
1: Fizinis aktyvumas rekomenduotinas nevalgius ar lengvai pavalgius?
2: Jeigu šnekam apie tokį vidutinį aktyvumą, tai tikrai valgyti nereikia. Bet ryte sunkiai sportuot, kad reikėtų didelių pastangų ar būtų aukštas intensyvumas, tikrai nevertėtų. O jeigu mes jau norime intensyviai pasportuoti, tai reikėtų kelias valandas prieš tokį krūvį kažkiek pasistiprinti, kad turėtume bent jau tos energijos pradžiai, kol įsijungs kiti metaboliniai keliai, riebalų deginimas. Bet čia tikrai kraštinumų nereikia ieškoti. Kelis kartus pasportavus, mes patys turim atrasti formulę, kaip geriau mes jaučiamės. Ir aišku, kažkiek to sveiko proto turi būti paskaičiuot, ar mes su to sporto ir mitybos balansu, ar gerinam savo rodiklius komponentus, ar bloginam. Svarstyklės turėtų būti. Nesakau, kad reikia svertis kiekvieną dieną, bet pažindinantis su kažkokia tai nauja treniravimo sistema ar su savo svorio kontrolės tikslu, tai reiktų ir tą truputį pakontroliuoti su svarstyklėm, pamatyti tas tendencijas.
1: O po fizinės veiklos, kada geriau valgyti?
2: Tai matot vėlgi, koks mūsų tikslas. Jeigu mes norime auginti raumeninę masę, pavyzdžiui, tai aišku, kad labai svarbu po jėgos treniruotės duoti tiek statybinių medžiagų, baltymų, tiek energetinius, kad atstatyti gliukogeno atsargas. Tai labai svarbu pavalgyti valandos dviejų bėgyje. Jeigu mes šnekam apie ištvermę, nėra aktualu raumeninė masė, galim tada valgyti sėkingiau. Aš bent jau taip vadovaujuosi tokiu dalyku, kad prieš sportą ar po sporto tuos su sporto susijusias energetinės sąnaudas reiktų padengti kokybišku maistu. Jeigu nesportuojam, tikrai daugeliu atveju mūsų tas energetinės sąnaudas gali padengti mūsų riebalinės atsargos. Bet jeigu šnekam jau apie intensyvesnį sportą kažkokį, tai reiktų padengti energetinius šuolius, vadinkim, su kokybiškom maisto medžiagom.
1: Kokie patarimai būtų tiems, kurie nėra sportavę ir nežino, nuo ko pradėti?
2: Kurie nėra sportavę, tai didžiausia rizika, kad jiem nepatinka ta fizinė veikla. Nėra dar atradę savo fizinio aktyvumo, kuris neštų džiaugsmą. Tas yra svarbiausia, kad fizinis aktyvumas nesiasociuotų su kažkokia tai prievarta, diskomfortu ir panašiai. Tai pratintis reiktų pradėti nuo paprastų lengvų krūvių, kad nepatirtume traumų, nes daugelis užsibrėžusių būtų fiziškai aktyviais, tai nudega nuo to, kad susitraumuoja, pervargsta, susirga dėl nustekentų imuniteto. Ir matote, iš tikrųjų, medijoje labai daug rasim informacijos, kad čia reikia sportuoti ir taip, ir taip, ir taip, bet nėra tokios informacijos ir niekas nepasako, kad yra ir kita sporto pusė, tai sportinės traumos. Man, pavyzdžiui, kaip sporto gydytojui, tai yra tas akivaizdu ir aš iš kiekvieno paciento savo išgirstu priežastį, dėl ko jisai traumą gavo. Vieni per daug sportavo, kiti per daug intensyviai didino krūvius, treti mažai ilsėjosi, mitybos fonas buvo prastas. Susidraugauti su sportu, ypač neturint stažo įgūdžių, tikrai nėra lengva. Tai sudėtingesniais atvejais, jeigu jau taip nepavyko pačiam, tai reiktų pasitelkti specialistus. Bet jeigu ar tai neleido aplinkybės, verslas ar kažkas tokio, ir žmogus yra mąstantis, bet vadovaujantis žiniomis, kurias lengva šiais laikais rasti, tai jam lengviau į tą kelią atsistoti. Tai tą tinkamo fizinio aktyvumo.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie žino apie fizinio aktyvumo naudą, bet pradėti gyventi aktyviau motivacijos neturi? Kaip reikėtų motivuoti save?
2: Tikrai daug esu matęs tokių vat, žmonių, tikrai matęs, kur žmonės piknaudžiauja žalingais įpročiais ir nesportuoja ir didžiuojasi to gyvenimo būdo. Rūpestis sveikata nukelnėja į ateitį, ar tenai teisinasi, kad neturi valios ir panašiai, bet ta valia atsiranda, kai susitikti arba kai ištinka rimtesnė trauma ar insultas, infarktas, tai rekomenduočiau nelaukti motivacijos tokios kabutėse, o pradėti galvoti iš anksto. Šiaip sakyčiau, čia priklauso nuo išsilavinimo, nuo išprusimo. Jeigu tu jautiesi gerai neinvestuodamas nei tą fizinį aktyvumą, nei tą mitybą, tai čia tiesiog yra tas jaunatviškumas ar genetinis potencialas ir tas yra rezervas, kreditas, kuris baigėsi. Tai tokiais atvejais reiktų įsiklausyti kūną ir nelaukti pagrūmojimų jau didelio masto. Bet kai jau pajutam, kad dūstam, kad mažėja mūsų ištvermė, kad mes netokie judrus, mažėja energija, negalim įgyvendinti tokios gyvensenos, kuri mums įprasta, kuri mus džiugina, tai susirūpinti atsiradus tokiem pirmiems ženklams, o nelaukti, kol tie ženklai bus su pasekmėm. Aš labai tą akcentuoju, kad jau kai yra sveikatos sutrikimai, kurie duoda didelės pasekmes, tada jau galima sakyti, esi už tos sveikos gyvensenos rato ribų ir jį sugrįžti. Iš tada jau praškai neįmanom. Tai vat tas turėtų būti motivacija.
0: Laida Mokslo langai.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja sporto medicinos gydytojas, mokslų daktaras Gediminas Stankevičius. Tęsiame pokalbį apie fizinio aktyvumo ir poilsio balansą. Pakalbėjom apie fizinį aktyvumą, dabar atėjo laikas pakalbėti apie poilsį. Kokie ženklai po fizinės veiklos rodo, kad organizmas yra pervargęs, įsitempęs ir jam reikia poilsio?
2: Jeigu šnekam po jėgos treniruotės, tai dideli skausmai kažkur tai raumenyse. Jeigu po ištvermės, kad ir, pavyzdžiui, pabėgioja ar nuėja didelius nuotolius, jaučiame, kad skauda sąnariai ar kažkas tokio. Vėlgi ženklas, kad turėtume pergalvot strategiją. Na ir aišku, nuovargis toks, kur jaučiamės nuvargę, bet negalime dėl to užmigti. Svarbus dalykas, kad nesportuoti intensyviai prieš einant poilsiauti. Jeigu tas netrikdo poilsio kokybės, miego, tai viskas gerai. Bet jeigu jaučiam širdies permušimus, dažnesnį pulsą ir negalim užmigti, neramus kūnas, tempia raumenis, tai reiktų, kad sportas baigtųsi 3 valandos prieš miegą, kad galėtume nusiraminti, būtų gerai ir šilta vonia, rami veikla.
1: Bet tie raumenų skausmai, sąnarių skausmai po fizinio krūvio turi būti ilgalaikiai. Jeigu man pasportavus skauda, ant rytojaus ne, tai čia nieko blogo gal.
2: Jeigu šnekame per raumenis, tai dažniausiai jie kaip tik skauda po pusantros, po 2 parų. Jeigu skauda sportuojant sąnarius, tai vėlgi reikia žiūrėti, kaip tas skausmas elgsis savaitės bėgi, kelių treniravimo sesijų bėgi. Jeigu tas skausmas didėja, tai jau reiškia, nėra pasirinktas teisingas krūvis, reiktų mažinti. Žodžiu, skausmai pradėjus sportuot galės būti, bet svarbu, kad jie mažėtų, kad mes tą patį krūvį geriau toleruotume, tai rodytų, kad kūnas prisitaiko, adaptuojasi ir prognozė yra gera. Bet jeigu mes sekam kažkokią treniruočių programą ir matom, kad tie skausmai didėja, darosi fizinis krūvis diskomfortas, tai tada tik tai laiko klausimas, kada pats organizmas ras išeiti, kaip to vargo atsikratyti. Tai arba susirgsime, arba gausime traumą, ar neturėsime energijos. Ir žmonės dažnai nuvertina, sako, oi, viskas buvo gerai, bet va peršalau. Bet akivaizdu būna tai, kad peršalau dėl to, kad ne viskas buvo gerai, bet kūnas negavo poilsio, buvo perspaustas. Dažnai būna, kad trenerių klaidas žmonės nusirašo savo. Ir aišku, čia, kad kaltų niekada nerasim, nes tai gali būti ir poilsio problema, ir mitybos problema, ir streso, ir aplinkinių, ir santykių, žodžiu, asmeninio gyvenimo. Bet ką aš dažnai matau, žmonės dažnai nurašo viską ant savęs.
1: Yra sakoma, kad kokybiškas miegas yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris gerina sveikatą, atmintį, padeda susitvarkyti su emocijomis. Kaip fizinis aktyvumas veikia miego kokybę?
2: Geriausias migdomasis tai yra fizinis nuovargis. Tikrai atsimenam tokių dalykų, kur po kažkokio tai žygio kritom kaip negyvi. Aš, pavyzdžiui, atsimenu savo istoriją, kaip kopiau į Kilimandžarą ir tenai po užkopimo reikia be poilsio iš karto leisis vėl žemyn ir atsimenu, kad po kokių 20 valandų žygiavimo priejau į savo stovyklą, paklausiau, kur mano palapinė jau ir prabudau su kuprinė ant pečių ir net buvau tik į pusę palapinės įlindęs. Mane pažadino po 3 valandų, sako, reikia keltis ir eiti žemyn toliau. Taip, atsimenu, kad tikrai tas fizinis krūvis labai stiprus migdomasis. Bet šiaip tai toksai lengvas fizinis krūvis, kaip pasivaikščiojimas grynam ore, pavyzdžiui, palisėjimas nuo ekrano, nuo triukšmo, tai pasivaikščiojimas vakare prieš miegą truputį intensyvesnis negu vidutinis grinam orė, tai manau yra labai labai stiprus migdomasis ir tą dažnai pats praktikuoju. Kažkur išeiti 45 minutės, prasėjai tokiu spartesniu tempu, besiklausant kažkokios ramios knygos, tai veikia puikiai.
1: Tai pasivaikščiojimą galima užskaityti kaip gerą patarimą giliam, ramiam, kokybiškam miegui.
2: Na, aišku, čia individualu, aš remiuosi savo patirtimi, bet rekomendacijos yra, kad neintensyvus krūvis, ypatingai grinam orė, tikrai prideda miegui kokybės. Bet aišku, yra ir kitų komponentų, ar mūsų skrandis pilnas, ar mes miegam vieni ar ne, koks kambarys, kokia temperatūra, pravėdintas, nepravėdintas, koks triukšmas, kokie mūsų įpročiai, kokie mūsų santykiai, kokie rūpešiai, daug sudedamųjų. Bet reiktų atsižvelgti, kad fizinis krūvis būtų toks, kad jisai poilsį mums optimizuotų. Tai tada bus sinergija. Ką aš nekėjau apie tą treniruojantį efektą, kad ir tą ištvermę ir jėgą, tai be garo poilsio to nepasieksim. Yra netokios studijos padaryta, kad pavyzdžiui, sportininkas vienas turi savo savo mitybos specialistą, masažuotoją, sportuoja pirmaliai, bet miega trumpiau, tarkim 6 valandas, tai jo atsistatymas lygiai vertės kitam sportininkui, kuris neturi nei mitybos specialisto, nei masažuotojo, nei ten optimalus treniruočių sistemos, bet miega 8 valandas. Kai išneki su sportininku ir jeigu matai, jo režimas treniruočių ir poliso nesubalansuota, trūksta miego, tai čia yra viena didžiausių spragų ir nuo to reiktų pradėti.
1: Kelintą valandą turėtumėm eiti miegoti?
2: Matot, priklauso ir nuo to vadinamo chronotipo. Iš esmės, aišku, labai svarbi yra pati trukmė, bet aišku, kad turėtumėm miegoti nuo 10, nuo 10:30 iki 7, 6:30. Bet čia yra individualu. Ir pavyzdžiui, aš naudoju į savo rodikliam išmanųjį žiedą, tai man yra geriausia kažkur nuo 11 iki 7:30. Aš domiuosi tom technologijom, tai žiedas fiksuoja visus miegus ir žiūri, kokiu laiku einant miegoti geriausia rodikliai. Pagal miego kokybę, pagal širdies atsistatymo rodiklius, tai kiekvienam tas yra individualu.
1: Kokie pagrindiniai požymiai rodo, kad žmogus per daug skiria laiko poilsiui, sėdėjimui, žodžiu, pasyviai veiklai ir jam trūksta fizinio aktyvumo?
2: Kaip sakiau, reiktų objektyviai pasižiūrėti. Čia labai labai dažnas dalykas, kad žmonės pervertina savo fizinės galimybės. Ir jeigu paklaustume, tai daugelis galvoja, kad pilnai fizinį aktyvumą įvykdo ir panašiai, bet jeigu pamatom rodiklius ar jėgos ar deguonies maksimalaus naudojimo rodiklius, tai rodo realų vaizdą. Ir žmonės galvoja, kad pasportuodami vieną, dvi treniruotės per savaitę, kad ir su asmeniniu treneriu, tai toli gražu nekompensuoja to ilgo sėdimo darbo ir to fizinio neaktyvumo. Mūsų kūnas genetiškai užprogramuotas, kad norma yra pas mus 8-10 km nueit per dieną, tai čia yra norma. Jinai tikrai dažnu atveju nėra pasiekiama. O pas mus dabar, jeigu žmogus 8-10 km nuėjo, tai jau skaitosi labai fiziškai aktyvus. Tai mūsų kūnas tai supranta tik kaip vidutinį krūvį ir reiktų nesiorientuoti vien tik tai kažkokius žingsnius, nes daug tų žingsnių iš vis yra betreniruojančio poveikio. Jeigu mes atsistojam nueiti 50 metrų 100, tai nebus to efekto, kaip mes pasiekėm treniruoti, ar mindami dviratį, ar išbėgę, ar išėję planingai, kryptingai pasivaikščioti. Dažnai būna tie žingsniai tokie sukaupti, kurie, vadinkim, neleidžia kraujotakai sutrikti kojose, bet neduoda treniruojančio efekto. Ir jeigu aš tenai sukaupiau tuos žingsnius 10 kartų po 1000, tai tikrai bus prasčiau, negu išėjau, surinkau ten kokius 6000, kur tą darau sąmoningai, žinau tikslą, krūvio tipą ir trukmę ir sėkimybę, tai tada tikrai bus tas rezultatas geresnis.
1: Žmonės šiais laikais sunkiai randa pusiausvyrą tarp darbo, poilsio ir fizinio aktyvumo. Ar yra nors viena visiems tinkanti taisyklė, kaip tą pusiausvyrą rasti?
2: Tai iš tikrųjų dabar poilsis, tai yra tokia, kaip vadinkim, prabanga, nes visi skuba, lekia, konkuruoja, stengiasi nuo nieko nesilikti visais būdais, bet retas, kuris orientuojasi į save, nekonkuruoja su kitais, bet įsigilina, kaip jaučiasi pats ir kas jam geriausia. Tai va tiesiog būtų atsiriboti nuo to triukšmo, įsigilinti save ir skirt laiką kokybišką savo. Dažnai matau, žmonės teisinasi, sako, kada, kaip čia aš pasportuosiu, čia vaikai, būreliai, čia viršvalandžiai, visokios pareigos ir atsakomybės, bet kaip visada sakau, jeigu nepaskiriam savo valandos kokybiškos, tai kas atima iš mūsų tą valandą, svarbia labai, tai mums yra labai nuostolinga ir mes ateity mokėsim už tai kitą formą, kaip kažkokios reabilitacijos priemonės, sanatorijos ar kaip vaistai ar procedūros. Valanda savo turėtų būti pats didžiausias prioritetas tiek sporto ir aišku po to atitinkamas poilsis. Reiktų peržiūrėti savo prioritetus ir jeigu sveikata yra pas mus prioritetas, tai turėtume tą fizinį aktyvumą ir deramą poilsį prastumti į svarbesnius dalykus, lyginant ten su darbiniais reikalais arba pagalvoti, kaip optimaliau spręsti kitus šeiminius logistikos klausimus, kad rastume savo laiko. Įdingai, neteisingai gyvendami, po kiek laiko suprasime, kad elgiamės kvailai, bet jau niekas negalės nei kompensuoti, nei to atgauti. Tai reikia pagalvoti, kol dar laikas yra.
1: Kai pasiūlė temą pokalbiui, parašėt, kad dabar dauguma žmonių gyvena su gana žemai sveikatingumo ir fizinės formos standartais ir yra toli nuo optimalaus aktyvumo. Jūsų nuomonė, kodėl taip yra? Kodėl šis procesas, galima sakyti, kosminiu greičiu rita žemyn?
2: Na tai tiesiog taip įpratome gyvent, kad daugelis net nežino, kas yra gera savijauta ir tinkama energija. Dabar kaip jaunimas auga, aš kaip karate treneris matau, tiesiog problematinis tas fizinis aktyvumas ir vaikai fiziškai sulinkę, tie raumenukai labai sutrumpėję, prasta laikysena, fiziškai labai silpni. Tai su tokiu standartu užaugus, net nežinai, kas tai yra gera savijauta tiesiog. O senesniais laikais, kai vaikai laksydavo kieme, tai jie žino, kas yra laisvi judesiai, kas ištvermė yra, kas energinga savijauta ir paskui su amžium stengias pasirūpinti, kad bent jau jausumės taip, kai turėjai kažkokį didesnį potencialą. Dabar šitas yra devalvuota ir, kaip sakau, nesiremama objektyviais duomenimis. Kai protestuoji žmogui vadu max reikšmę ir pasakai, kad jisai pagal šitas tendencijas 60 metų jau turės palsėti užlipęs į trečią aukštą, kad jau jisai dus, tai tada žmogus pradeda truputį suprasti. Bet pas daugelį supratimas, kad jų sveikata yra žymiai geresnė. Ir tikrai daug kas dabar galvoja, kad gyvenam sveikai ir bus ilgamžiai ir panašiai, bet yra tiesiog skaičiuoklės, kur ten pasižiūri raumenų jėgą, pasižiūri kaulinio audinio tankį ar tą vadu max reikšmę, matai, kad pagrindiniai daugikliai prognozuoja visai ką kitą. Tai ir bandai žmogui tada paaiškinti.
1: Ar gali atsitikti taip, kad fizinės formos standartai liks tik vadovėliuose, nes dabar toks jausmas, kad dauguma, ypač jaunimo, gyvena pagal devizą. Valgau, ką noriu, atrodau, kaip noriu ir gyvenu, kaip noriu.
2: Na, iš esmės tie standartai ir mažėja. Žinom, suprantam, nesuprantam, bet daug kur vadovaujamės industrijos reklamų. Ir maisto pramonė, ir pramogų pramonė, gyvenimo būdo pramonė, mums bruka tai, kas yra pelninga, ir mes tokiam triukšme formuojam tą savo kažkokį balansą. O vertėtų turėti atskaitos taškus, kokia turėtų būti mūsų sveikata, koks energijos lygis. Mano bent tokia yra vizija, kad turėtų būti fiziniai rodikliai 80 percentiliai. Žodžiu, kad tarp bendramžių turėtum 20 praleisti priekį ir 80 aplenkti. Tai čia yra ta tokia sveikiausia proporcija, kur sąlyginai nereikia jau tenai ypatingų laiko, finansinių sąnaudų, pastangų, kad tą galėtum pasiekti. Tas duoda optimalų. Jeigu užnekam paskui aukštesnė negu 80 procentilė, tai ten atsiranda jau poreikis ir papildų, ir specialių trenerių, ir panašiai, ir tas rezultatas daugiau eina link sportinio. Bet jokiais būdais dabar nerekomenduoju į visuomenės vidurkį lygiuotis, nes jis yra ganėtinai prastas. Tiesiog gera savijauta dabar nėra kaip patraukli prekė. Verslas biznį daro iš komforto, kad mums reiktų mažiau judėti, kad mes jaustumės patogiau, kad mes gautume malonumą, greit tą atsaką, greitą dopaminą, o kad gautume tą iš geros savijautos, tai yra žymiai brangiau ir žymiai sudėtingiau. Čia reikia ir žinių, ir valios, ir saiko, įpročių ilgalaikių, kurie turi lydėti visą gyvenimą. Toks jau žmogus, kad dėl tos geresnės savijautos bandom nukirtinėti trumpesniu keliu, bet galim pasidžiaugti tada trumpalaikiais kažkokiais nudžiugimais, skaniais pavalgymais, pramogom, bet tai visai kitas kelias, jeigu šnekam apie tą tikrąją sveikatą.
1: Ir pabaigai apibendrinančios dienos pokalbį. Kokių pagrindinių principų reikia laikytis, norint išlaikyti tinkamą fizinio aktyvumo ir poilsio balansą?
2: Na tai visi tie trys komponentai turi būti optimalūs. Turim pasportuoti tiek, kad jaustumėmės pavargę ir išalktume. Turime pavalgyti taip, kad atgautume energetinės, statybinės medžiagas ir skysčius. Turim išsimiegoti taip, kad kitą dieną norėtume vėl kartoti tą ciklą. Žodžiu, visur yra saikas, nuoseklumas, tų jau tikrai visiems gerai žinomų sveikatingumo rekomendacijų, priderinimas prie savo organizmo. Tas labai vat yra svarbu. Ir turim jaust, kad iš savęs jaučiamės energingi, laimingi, džiuginamus toks gyvenimas, o net, kaip sakant, pritempinėti prie kažkokių tai normų.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Visiems klausytojams, kurie nespėjo įsidėmėti patarimų, kviečiu dar kartą pasiklausyti laidos YouTube kanale Mokslo langai. Be to, labai gerų, paprastų ir labai efektyvių fizinių pratimų galite rasti sporto medicinos gydytojo Gedimino Tankevičiaus Facebook puslapyje. Pasakykite dabar, kokiame puslapyje?
2: Tai mano profesinis puslapis Gediminas Tankevičius Sports Medicine Doctor. Tai tiesiog įvedus Gediminas Tankevičius rasit tiek mano asmeninį paskirą, tiek profesinę.
1: Ir galiu patvirtinti, jeigu sąžiningai darysite visus ten esančius pratimus, tai tabletės nuo skausmo gali tikrai pamiršti. Ačiū visiems, kad klausėtės laidos, laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Visiems linkiu geros likusios dienos. Sudie.
0: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė apsisprendė dėl Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo tvarkos. Investuotojas į naują uosto teritoriją bus atrenkamas konkurencinio dialogo būdu. Susisiekimo ministerijos parengtame projekte nurodoma, jog toks modelis investuotojo atrankai pasirinktas dėl projekto masto, techninio ir finansinio sudėtingumo. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija trečiadienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti iki teisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievolininko asmenų duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievolininko kodai, bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Būsto kainoms vis dar augant dviženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausios tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skiria 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiai. Pirmąjį pusmetį šios paslaugos gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Norvegija atsisveikino su karaliumi Haraldu V. Procesija pagrindinė miesto alėja pajudėjo iš karališkųjų rūmų iki Oslo Liuteronų katedros, kur ceremonija prasidėjo tylos minute visoje šalyje. Ja pėsčiomis įveikė ir naujasis karalius Hakonas VIII. Norvegijos policijai saugumo operacijos sutelkė apie 3000 pareigūnų. Dislokuota yra apie 3,5 tūkstančio karių. 1991 metais į sostą įžengęs Haraldas V. Iki mirties buvo vyriausias valdantis Europos monarchas. Serbijos prezidentas šiandien paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkintamas pagrindinių studentų vadovavimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija šiandien pranešė smogusi JAV kariniai bazėje Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams, gilėjant

0: aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims, stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimuosiu šiaurės regione.
1: Sportas.
0: New York'e vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Carlosas Alcarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį daugelį rajonų numatome trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus. Dieną lietaus debesys pasirodys tik vietomis.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RITE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Žemės ūkio ministrui, nurodžius tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per Lietuvą gabenamų maistinių grūdų kilmę, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, kad tai mažins jų krovą ir eksportą per Klaipėdos uostą patrauklumą. Kęstučiui Mažeikai siekiant, kad grūdų mėginiai būtų įmami ne Klaipėdos uosto teritorijoje, bet pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, Klaipėdos jūrų uosto vadovas sako, jog tai yra neįmanoma. Lietuva šiuo metu vėluoja įgyvendinti 93 audituose teiktas rekomendacijas, iš kurių 34 yra didelės svarbos, skelbia valstybės kontrolė. Tiesa, pasak institucijos, per pastarąjį pusmetį buvo įgyvendinta 20 apčiuopiamą naudą atnešusių rekomendacijų, o reikšmingiausi pokyčiai fiksuojami socialinės apsaugos, aukštojo mokslo ir teisingumo srityse. Kaip pranešama, artimiausio pusmečio prioritetai – stiprinti valstybės atsparumą, tobulinti rezervų valdymą, stiprinti priešgaisrinės pajėgas ir prevenciją, bei priimti sprendimus dėl jūrinio vėjo elektrinių parko projekto tęstinumo. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimo, didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybės skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos hibridinių grėsmių ir karo parengties atveju. Jų metu, pasak asociacijos visuotinė gynyba vadovo Tomo Godliausko, paaiškėjo esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui buvo įteikta gyventojų iniciatyva parengta peticija dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Smiltynė Nida ruožo tarp Juodkrantės ir Preilos rekonstrukcijos. Peticija fiziniais parašais pasirašė daugiau nei 800 žmonių, tiek Neringos gyventojų, tiek kurorto svečių. Peticijoje atkreipiamas dėmesys itin prasto šio kelio ruožo būklę, susidėvėjusi ir nelygia danga, ištrupėjusius kelkraščius duobes ir kitus dangos defektus. Pabrėžiama, kad tai yra vienintelė kelio arterija, jungianti Neringos gyvenvietę su likusia Lietuva, todėl jos būklė yra ne tik patogumo, bet ir žmonių saugumo klausimas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimo netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Valstybės lėšomis finansuojamos sezoninio gripo vakcino šiemet sveikatos priežiūros įstaigas pasieks vėliau nei įprasta, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Kaip ji nurodo, vėlesnį pristatymą gamintojo teigimo sąlygojo užsitęsęs vakcino sudėties atnaujinimas bei reikalingų reagentų vėlavimas. Naujasis vakcinų tiekimo terminas Lietuvoje numatytas lapkričio mėnesį. Iki tol ministerija teigia bendradarbiaujanti su tarptautinėmis institucijomis.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro eismo kontrolės tarnybai bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivių stebėjimo svetainė pranešė, kad jo atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai į Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste. JAV įvedė sankcijas visoms likusioms Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekia stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką, Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad derybose su Omanu dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio administravimo padaryta didelė pažanga. Nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios vasario 28 dieną Irano pajėgos apribojo eismą per Hormūzo sąsiaurį. JAV įvedė atsakomąją jūrų blokadą Irano uostams. Prekybos karui tarp Kanados ir Jungtinių valstijų vis labiau įsiliepsnojant, įsigaliojo atsakomieji muitai, kuriuos Otava nustatė milijardų dolerių vertės prekiams iš JAV. Paskelbti 15, 25 ir 50 procentų muitai bus taikomi 27,6 milijardo Kanados dolerių vertės importui iš Jungtinių valstijų, įskaitant plieno ir aliuminio gaminius, taip pat pieno produktus, pavyzdžiui, sūrį. Tačiau Kanada iš pradinio sąrašo išbraukė kai kurias jūros gėrybės. Atsakomieji Otavos muitai įsigaliojo praėjus keletui savaičių po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė 50 procentų tarifus panašios vertės Kanados produktams. Taip Vašingtonas reagavo į jo teigimo diskriminacinį elgesį JAV alkoholio, automobilių ir pieno pramonės atžvilgiu. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, sekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinių užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau nei leidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. 12 šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Kanada ir Prancūzija, paskelbė ketinančios taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms vakarų krante. Apie šios planus paskelbta padažnėjus Izraelio naujakurių išpaliams prieš palestiniečių kaimus okupuotoje teritorijoje. Danija, Suomija, Islandija, Airija, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Ispanija ir Švedija taip pat planuoja riboti prekybą su šiomis nausėdijomis. Ispanijos vyriausybė išslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.

Berlyne tęsiasi pasaulio moterų krepšinio čempionatas, kur kovoje dėl kelialapio į ketvirtfinalį susitiko Vengrijos ir Japonijos krepšininkės. Atkaklioje akistatoje Vengrijos rezultatu 84-63 palaužė Japonijos krepšininkės ir žengė į planetos pirmenybę ketvirtfinalį. Startavo naujasis UEFA Čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Madrido Real klubas pirmasis sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus, o kitose rungtynėse Manchester City išvykoje rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Dukart Europos čempionas Kristijanas Čehas ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą. Slovenijos disko metikas Zagrebe vykusiose lengvosios atletikos varžybose nugalėjo numetęs diską 70 metrų ir 46 centimetrus. Tai buvo vienintelis Čeho metimas viršyje 70 metrų ribą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma taip pat 18 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 19 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Lynos. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu laikysis taip pat 18 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas oras šils iki 21 laipsnio. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 13, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Turėtų lyti. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 18 laipsnių. Šeštadienį dienos metu numatoma taip pat 18 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 14, o ketvirtadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lis. Penktadienį dienojas prognozuojama 19 laipsnių. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė apsisprendė dėl Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo tvarkos. Investuotojas į naują uosto teritoriją bus atrenkamas konkurencinio dialogo būdu. Susisiekimo ministerijos parinktame projekte nurodoma, jog toks modelis investuotojų atrankai pasirinktas dėl projekto masto, techninio ir finansinio sudėtingumo. Krašto apsaugos ministerija įsteigė darbo grupę, kuriai pavedė rūpintis Lietuvos kariuomenės aprūpinimo saugumo, karinių technologijų pažangą ir Ukrainos gynybos sektoriaus technologijų bei intelektinės nuosavybės pritraukimu į Lietuvą. Kitos darbo grupės užduotis apima investicijų skatinimą ir infrastruktūros pritaikymą Ukrainos gamintojams, skatinant juos perkelti gamybinius pajėgumus į Lietuvą. Rugsėjo 10 dieną, ketvirtadienį, Vilniaus Santaros klinikų teritorijoje vyks civilinės saugos kompleksinės pratybos, Santaros klinikų veiksmai masinės nelaimės metu, sąveika su Lietuvos kariuomenė. Kliniko atstovai ramina gyventojus, pratybos yra iš anksto suplanuotos, todėl medicinos paslaugos bus teikiamos įprasta tvarka, o pacientų srautas nebus stabdomas. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija trečiadienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama inicijuoti iki teisminį tyrimą dėl 158 tūkstančių Lietuvos kariuomenės šauktinių duomenų nutekėjimo į trečiųjų šalių platformas. Kaip pranešė asociacija, atlikus atviro kodo žvalgybos analizę, paaiškėjo, kad internete buvo neteisėtai surinkti, susisteminti ir paviešinti 158 391 karo prievalininko asmens duomenis, jų vardai ir pavardės, gimimo metai, karo prievalininko kodai bei kita asmeninė informacija apie šaukimo eigą. Po naujausių Rusijos atakų prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Maskva neturi sulaukti žiemos, manydama, jog už savo raketų ir drono atakas liks nenubausta. Jo nuomonė agresiją reikia sustabdyti čia ir dabar, kad ji neplistų toliau. Ir svarbu, kad sankcijos bei parama Ukrainai efektyviai prisidėtų prie šio tikslo. Rusijos piliečiai vis dažniau iškvesti į karinius komisariatus gauna mobilizacinius nurodymus. Šaukimai vyrams siunčiami neva duomenims patikslinti ir karinės apskaitos registrui atnaujinti. Mobilizacinius nurodymus kariniai komisariatai dalyjo ir anksčiau, prieš karą ir po jo pradžios, tačiau 2026 metais ši praktika tapo masinė. JAV įsikūrusio karo tyrimų instituto vertinimu, Rusijos kariuomenė šiuo metu fronte kas mėnesį netenka daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, žuvusių ir sužeistų. Norvegija atsisveikina su karaliumi Haraldu V. Laidotuvio procesija pagrindinė miesto alėja pajudėjo iš karališkųjų rūmų iki Oslo Liuteronų katedros, kur ceremonija prasidėjo tylos minute visoje šalyje. Ja pėsčiomis įveikė ir naujasis karalius, Håkonas VIII. Norvegijos policija į saugumo operaciją sutelkė apie 3000 pareigūnų, dislokuota ir apie 3,5 tūkstančio karių. 1991 metais į sostą įžengęs Haraldas V. Iki mirties buvo vyriausias valdantis Europos monarchas. Norvegijos naikintuvai F-35 prisijungė prie Suomijos ir Švedijos pajėgų pratybose, kuriuose treniruojamasi tarp valstybinėse naikintuvo operacijose ir atliekama bendra orlaivių priežiūra. Suomija, Norvegija ir Švedija pradėjo bendras karinių oro pajėgų pratybas Suomijos Laplandijoje, NATO šiaurės šalims stiprinant bendradarbiavimą strategiškai svarbiame tolimosios šiaurės regione.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre.

Pirmajame etape Lietuvis 266306 pralaimėjo Rusui Pavelui Lagutinui. Portugalijoje prasidėjo Europos jaunimo iki 19 metų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Lietuvos penkiakovininkai tarp 15 čempionate dalyvaujančių šalių užėmė 7 vietą. Lietuviai fechtavime užėmė 6 vietą, kliūčių ruožė pasiekė 10 rezultatą, plaukime buvo 6, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje 8. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės per kūniją. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su per kūniją. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gusingas. Temperatūra bus kur kas gaivesnė, tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektas siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujo dalymos elektrą modeliu. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenims, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministrės sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant 2-ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Jūras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kur lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste.

0: Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausi iššūkiai išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV kariniai bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivis, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejonės dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, siekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinių užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusioms Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekia stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione.
1: Sportas.
0: Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Karlosas Alkarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Šią naktį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis.

0: Disco 1. O dabar prieimtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Ale!

0: skrido vieversys aukštai, aukštai, pačiamis padangėmis. Pasižiūri žemyn, iš aukšto jam toli matyti ir gėda. Aš aukštai, aukštai skrajoju, ties laukais, žaliaisiais gojais ir matau visus žemai. Gėdu aš visiems linksmai. Pavargo begėdodamas, nusileido ir atsitupė ant grumstelio pasilsėti. Išlindo iš po medžio gluodinas ir sako jam: iš viršaus to viską matai, teisybė, bet va iš apačios tai tu nieko nepažinsi. Kaip tai gali būti, nustebo vieversys. Būtinai pažinsiu. Nagi, eikš, tupkis čia šalia manęs. Aš tau vis rodysiu, o tu spėk, kas eina. Mat koks tu, sako vieversys. Aš prie tavęs prieisiu, o tu mani gelsi. Aš gyvačių bijau. Tuoj matyti, kad tu nieko nežinai, tarė gluodinas. Pirmiausia, aš ne gyvatė, o tik driežas ir tiek. O antra, gyvatės negelia, bet kanda. Gyvačių ir aš bijau, jų dantys ilgi tokie, o tose dantyse nuodų yra. O mano šia, pasižiūrėk, mažuliukai danteliukai. Aš jais netik gyvatės, ne tavęs neatsiginčiau. O kur tavo kojos, jei tu driežas? Tai ką man kojų, jei aš po žemę šliaužiu į neprasčiau už gyvatę? Na, jei tu iš tikrųjų be kojis driežas, tarė vieversys, tai man bijoti nėra ko. Nušoko nuo grumsto, kojytes po savim parėti ir atsitupė šalia gluodeno. Ir kiūto abu šalimais, gluodenas ir klausė: nagi tu aukšta žiūri, pažink, kas eina ir ko ši čia teikėsi ateiti. Tik žvilgt vieversys priešai save ir apmirė. Žengė žemė aukštos, aukštos kojos. Per didelius kupstus lyg kokius grumstelius žargsto. Pirštais į žemę pėdas tik spaudo. Peržengė tos kojos per vieversį ir dingo, nebematyti. Gluodenas į vieversį pasižiūrėjo ir nusišiepė visą burną. Apsilaižė sausas lūpas plonu liežuviuku ir sako: na, drauguži, matyt, neatspėjai tu mano mįslės. Jei tu būtum žinojęs, kas per mus žengė, nebūtum išsigandęs. Aš va, guliu ir svarstau šitaip. Dvi aukštos kojos, kiekviena po tris pirštus didelius ir vieną mažutį. Ir jau žinau, čia eina paukštis didelis, aukštas, kur mėgsta daug žemę vaikštinėti. Gerus kojukus turi, be pigų vaikščioti. Taip ir yra, čia gervė nuėjo. Vieversys net pašoko iš džiaugsmo. O gervė jam pažįstama, ramus paukštis, geras, nenuskriaus.
1: Tupik nešokinėjas, sušnipštintių gluodinas. Žiūrėk, vėl kojos eina.
0: Tikrai, klyvina žemę basos kojos, nežinia kieno. Pirštai kaip klyjuotės skiautelėmis apsiūti.
1: Spėk, sako gluodinas.
0: Vieversys galvoja, galvoja. Ir niekaip neprisimena, kad būtų kada kotes panašias kojas matęs.
1: Ach tu, nusijuokė gluodinas. Gi čia labai lengva atspėti. Matai, pirštai platus, ko
0: kojos plokščios, žemė kadeina klupinėja, vandenys su jomis patogu. Pakreipi koją skersą, vandenį kaip peiliu rėži. Išskėtei pirštus ir turi irklą. Tai naras kragas, toks vandens paukštis iš ežero išlipo. Ūmai iškrito iš medžio juodas plaukų gniutuliukas. Pasikėlė ir ėmė šliaužti alkūnėmis. Įsižiūrėjo vieversys geriau, jeigu jo tenai ne alkūnės, o suglausti sparnai. Pasigrėžė gniutuliuko šonu, užpakalyjam besančios nagingo žvėries kojukės ir uodega, o tarp uodegos ir kojukių oda užtraukta. Tai stebuklai, tarė vieversys, lyg būtų sparnuotas gyvis kaip ir aš, tik ant žemės jo niekai pažinti negaliu. Aha, nusidžiugė gluodenas, negali pažinti. Gyrysi visą pasaulį pažįstas, o šikšnosparnio ir nepažinai. Tuo tarpu šikšnosparnis užsirepečkojo ant kupsto, išskėtė sparnus ir nulėkė sau į medį. O jau iš po žemių kitos kojos belendančios. Baisios letenos, trumpos, gauruotos, pirštai su bukais nagais, šiurkštus delnai į priešingas puses nugrėžti. Sudrebėjo vieversys, o gluodenas kalba, guliu, žiūriu ir svarstau. Letenos plaukuotos, vadinasi žvėries, trumpos kaip strampai. Delnai, kas sau nusigrėžia, o stori pirštai su baisiausiais nagais. Tokiomis kojomis žemė menkas vaikščiojimas, ogi po žemėmis gyventi. Žemės letinomis rausti ir jas užpakal savęs brukti, net ir labai patogu. Tai va, kas man išeina. Požeminis žvėris. Kurmis vadinasi. Žiūrėk, žiūrėk, nes jis tuoj vėl įlys į žemės. Įsirausė kurmis į žemės ir vėl nieko nebėr. Nespėjo vieversys atsipeikėti, žiūri, lekia žemė rankos. Kasgi čia per akrobatas, nustebo vieversys. Kam jam reikia keturių rankų? Ogi miške po medžių šokinėti, tarė gluodinas, juk čia voverė. Na, sako vieversys, tavo viršus, nieko aš ant žemės nepažinau. O dabar palaukš, aš tau myslę užminsiu. Mink, sako gluodinas, matai danguje tamsų taškiuką. Matau, sako gluodinas. Įspėk, kokios jo kojos. O ką čia juokus darai, sako gluodinas. Kurgi aš įžiūrėsiu kojas tokioje aukštybėje. Kokie čia tau juokai, supyko vieversys. Neš sau tik tai uodegą greičiau, kol dar tavęs nesučiupo tas letenos su baisiais nagais. Linktelėjo gluodinui atsisveikindamas, pašoko į kojas ir nulėkė. Va, vaikai, kokia šią vakarą pasakaitė iš tiesų. Tie, kurie pažįsta visą pasaulį iš dangaus žvelgdami žemyn. Kaip vieversėlis, ko gero, sunku pažinti nutupus ant žemės. Na, o kitiemsgi, kas šliaužė žemę, sunku pažinti tuos, kas skraido danguje.

0: Juliui neduoda ramybės upės viduryje esanti sala. Tiesa, jam taip pat patinka stebėti dangaus aukštybėse spindinčias žvaigždes, dar vėjo genama debesėlį, karpytą miško juostą ir tolimo miesto bokštus, tačiau nuo salos akių atitraukti negali. Štai ir dabar stovi prie upės ir žiūri į salą. Iš ten sklinda ūžimas, baugus ir viliojantis. Siunta raganų rėva, sako žmonės, vestuves kelia. Jei nebaisioji rėva, Julius seniai būtų į salą nuplaukęs. Jei ne rėva. Jis paina kiek paupių ir įlipa į valtį. Jų čia net keletas, subedusios nosis į krantą ramiai stovi, kažko laukia. Ant kranto džiūsta žvejų tinklai. Vyrai naktį žvejojo, dabar ilsisi. Valtys jiems kol kas nereikalingos. Berniukas pasėdi vienoje valtyje, perlipa į kitą, pataško irklais vandenį. Ha, neįdomu. Akis pačios krypsta į salos pusę. O kiek Julius girdėjo pasakojimą apie salą ir jie saugančias raganas, raganų rėvą. Dar šį rytą tėtė sugrįžęs pasakė, kiekvieną pavasarį rėva savo pasiimą. Kelis sieksnius tinklo ant didžiojo akmens palikau. Julius atsistumė vieną valtį nuo kranto ir sėdasi prie irklų. Irklai sunkus, bet jis juos gerai valdo. Valtis pačiu pakraščiu lietai kyla prieš srovę. Juliui tėtis leidžia tik pačiu pakraščiu pasirstyti, tik žiūrėk, neplauki srovę, be matant už kaimo atsidursi, dažnai sako jis. Hai, didelio čia daikto, kad už kaimo, berniukas net į salą galėtų nusiirti. Julius nepajunta, kaip užgula irklus. Valtis pati neria salos link, berniukas žino, kad dabar valties nosį reikia laikyti prieš srovę. Upę būtina kirsti įstrižai, kitaip srovė pagaus ir nuneš ant raganų rėvos. Vaikas irkluoja, net pasikeldamas nuo sėdynės. Kaimas tolsta, tačiau ir sala nertėja. Juliaus kaktai išrasoja, delnai degte dega, kuo gilinto stipresnė srovė. Aplink tik sukasi jo diverpetai, bet dugniai. Juliui dunksi širdis ir tartum sako, na greičiau, greičiau į salą. Vaikas susigriebė, užgula ir klus, jį kurtina bauginantį šniokštimas. Štai kur tikroji raganų rėva. Nuo kranto tik užimas girdisi, o čia reumote reumoja. Atrodo, kad viso pasaulio raganos vestuvės kelia, verčia per akmenis vandenį, plaka putas, putų kupetos pasisukinėja tarp akmenų ir srovė tartum didelius baltus paukščius neša jas į tolį. Ach, kiek gulbių, šnapžda Julius. Bet tą pačią akimirką irklai atsimuša į akmenis. Valtis susimėto ir sala ūmai ima tolti. Irklus į valtį! Išgirdęs kažkino balsą, berniukas meta irklus ir susverdėjęs griūva ant valties dugno. Aplinkui kriokė ir ūžė. Per valties šoną šokteli banga, ją vejasi kita. Pasiuto raganos, kužda vaikas ir jaučia, kaip prie kūno limpa šlapi drabužiai. Dar valandėlį ir ūžimas lopsta, tolsta. Atrodo, tik atšniokštė audra ir vėjo nešama vėl pradingo. Juliau! Berniukas pakelia galvą. Visai arti įrėsi tėtis. Kaimo nesimato, dingusi už užuolankos ir sala. Tėtis prisirė, suglaudžia valtis, tyli. Jo veidas rūstus, o rankos truputį virpa. Tai tu šitaip manęs klausai, Juliau, sako tėtis. Galėjo nelaimė atsitikti. Vaikas nuleidžia akis. Norėjau į salą nuplaukti. Rėvą nugalėti nelengva, sako tėtis. Tu dar mažas.
1: O aš jau visai arti salos buvau. Mačiau karklus, kregždės, viską mačiau. Ūmai pagyvėja, sako Julius.
0: Tėčio veidas gedrėja, jis sako: laikykis už mano valties, į krantą plauksime. Julius įsikabina rankomis į tėčio valties galą ir netrukus abi valtys įsirėžė į krantą.
1: O man nedaug ir betrūko,
0: sako vėl pažvelgęs į salą.
1: Dar keletą sirių ir...
0: Tėtis žiūri į Julių, paskui rimtai sako: tau reikėjo toliau paplaukti pakraščiu, o tik paskui kirsti upę. Taip visi vyrai daro.
1: Julius taip pat rimtai sako: kitą kartą aš žinosiu.
0: Po to pasileidžia, kiek tik įkerta kojos į kaimą.

0: Tiks informacija ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacija didžiai išmintys Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant dviženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimų augimą, gyventojų galimybės įsigyti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas, nepaisant to rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjama jo nevartoti, pranešimai apie užtruštus ar reiklaimo netitinkančius produktus, tokias žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenys nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiandien paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Kelus pasipiktinimai dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitu vežimų rusiškų grūdų. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas ragino šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kad lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bažinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausių iššūkių išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašūs, lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis savivaldybės administracijos direktorius šiemet padėjo 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekio surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV karinei bazei Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius karaliečių naftos tanklaiviams, galėjant aklavietę dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sulaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamas į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusių migrantų nuklydį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtino, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas.
1: Paklausė, netrukus jie pamatė vyrą dar
0: žabegraužinti. Kirgizija, sirdama Kazachstano pavyzdžiui, sugriežtino taisyklės atitinkantiems rusams. Kirgizijos valdžia įvedo automatinį užsieniečių būdumo šalyje trukmės ir naudos ją migracijos taisyklių kontrolį. Asmeniam šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiamas vykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusiams Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekia stiprinti ekonominę spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione. Pratijoje surinktino pasaulio Kornhovo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio Kornhovo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinė, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą.
1: Taip jie visi kartu keliavo po pasaulį ir apsistojo prie miesto, kur gyveno rūstus karalius.
0: Karlosas Alkarazas.
1: Ispanas ketvirtfinalio susitikime, kad tas, kas norės jo dukterį gauti,

0: Širdienos 6-7 nusileido amerikiečiai Benui Šeltonui.
1: Tai išgirdęs jaunikaitį susigalvojo karalaitį laimėti ir paklausė savo draugų.
0: Šią naktį daugelį rajono numatomi
1: trumpi
0: lietus, visi mielai sutiko.
1: Tada jaunikaitis su draugais to jau nuėjo pas karalių ir pasižadėjo atlikti visus
0: dieną
1: darbus.
0: Lietus, kai kur
1: pirmiausia, karalius liepė eiti lenktynių su jo bėgikais.
0: Išbėgo
1: karalius
0: bėgikais.
1: Išbėgo ir tas, kuris buvo medžius prie kojų prisirišęs.
0: O dieną lietuvus debesis pasirodys
1: tik vietomis. Tuomet taip geriau, pasakė šis, ir kai pradėjo bėgti, beregint visus pralenkė. Ilgai truko, kol pasirodė karaliaus bėgikai. Visi pamatė, kad ano su medžiais prie kojų nei iš tolo neberegėti, o tas visiems už akių užbėgęs pagalvojo. Kam taip skubinsiuos? Valandėlę pamiegosiu. Ir kelno po galvo pasidėjęs užmigo. Bet anas stebuklingas iš šaulys pokštį tą kelmą ir jam iš pagalvos išmušė. Šis greit iš miegų pašoko, pasivijo karaliaus bėgikus, juos pralenkė ir atbėgo pirmutinis. Karalius davė antrą darbą. Pasakyti

naktį suvalgyti visus valgius esančius pilyje. Jaunikaitis paėmė beržų graužėją ir įėjo į pilį. Įėjęs beržų graužėjas ir sako, dabar skubinkit prisivalgyti, nes kai aš pradėsiu, neliks nei kaulelio. Taip jis ir padarė, net indus praėjo. Trys darbai buvo jau atlikti, bet karalius nenorėjo dukters nežinomam jaunikaičiui atiduoti.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektas siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujų dalymos elektrą modelių. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenėms, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministras sako, kad audros padarytos žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant 2-ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užtirštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atvejų šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Kilus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Jurijus Staminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kur lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis spūstimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausi iššūkiai išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus, lyginant su pernai. Rugsėjai fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV kariniai bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivis, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtino, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, siekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinį užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenims šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusiomis Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormūzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione.
0: Sportas.
1: Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Karlosas Alkarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Šią naktį daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsime, kaip siela ir kada įsikūnija į žmogaus kūną. Kaip, Eglutė, manai, kada čia tai įvyksta?
2: Na, kai kurie tyrinėtojai sako, jog dažniausiai sielos su tuo nauju kūnu esančiu moters įsčiose susijungia maždaug 4 nėštumo mėnesį, bet aišku, tai gali ir anksčiau įvykti ir šiek tiek vėliau.
1: Na, manau, tas reiškinys, kada pradeda širdelį plakti žmogaus įsčiose būnant naujo žmogaus, naujo kūnelio, tada jau būna siela tame kūne. Ir būna, kad, žinot, dar įdomių variantų, jeigu kalbant apie persileidimus, kada moteris labai nori kūdikio, bet ar jau labai nori vyras, ir tai šeimoje, kur ateina vaikas į naują kūną, į naują gyvenimą, į vaiko kūną sielą, tai paskutinė akimirka siela, žinot, apsižiūrėjusi, nenori įsikūnyti tame kūne. Ir manau, tai yra tų tyrėjų labai daug, kad persileidimas tai yra ta ankstyva kūdikio mirtis, nes siela, kuri pabandė ten būti, jinai išėjo ir siela išėjus pasekmės būna tokios. Tai kalbant apie įdomius atvejus, kaip dirba psichologai su žmonėmis ir su vaikučiais, ir labai daug yra tyrimų atlikta ir apklausta, labai daug yra žmonių, tūkstančiais tiesiog savanorių, ir manau, kad tuos sielos prisiminimai, kurie vėliau jie dingsta gyvenime nuo 7 metų, jau praktiškai vaikas nelabai atsimena to praeitų gyvenimo, bet nuo mažens labai įdomių variantų būna ir papasakot galite, jeigu kas atsimenat, nes atsiranda tas sąmonės blokavimas, tas atminties praradimas. Ir gimties valanda, vat, sielos sukaupta informacija, bet patirtis išlieka pasąmonėje ir stipriai veikia smegenis. O po to viskas pradeda dingti. Ir netgi būna atveju, kad žmogus kažkur gyvenime atvažiuoja, kažkur kitoje šalyje, kitoj, kažkur tai vietoje ir sako, žinai, aš čia buvęs. Ir va čia žiūrėk, tas akmuo toks yra, atėjant tikrai tas akmuo yra, ir siena tokia, tai yra. Ir daug dalykų tokių yra, ir sako, kaip čia dabar atrodo, tai čia yra tas sielos atmintis, kuri vis tik tai žmogui dar perduoda ir palieka tokį antspaudą, vadinkime, ar atmintį apie tai, kuris tai buvo ir kur nebuvo.
2: Arba kokios nors kalbos nesimokęs pradeda kalbėti. Ta kalba.
1: Taip,
2: supranta.
1: Taip, būna ir taip, ir būna dar, kada įvyksta klinikinė mirtis, ar komoje žmogus būna ilgai, ir jis pradeda kalbėti irgi kažkokia tai kalba, kurios nežino, ir čia aš žinau, ir net Lietuvoje ne vieną atvejį, ir turbūt mūsų klausytojai žino, ir aprašyta buvo, kad žmogus iš komos pabudo ir pradėjo.

ispaniškai ar itališkai kalbėti, kuris tos kalbos niekada nemokėjo. Paskui, kai įsigavo, vėl jis nebemoka tos kalbos. Tai iš kur tai atsiranda? Ir tikrai yra labai įdomių dalykų, kada vaikai maži kalba apie kažkokius dalykus ir tėvai nekreipia dėmesio ir sako, ką tu čia ištiki nesąmonės? O jisai geba prisiminti tos įvykius iš praėjusio gyvenimo. Ir manau, kad net ir ženklai įvairiausiai paliūdinti tuos prisiminimus atsiranda. Ir tikrai daug dalykų ir aprašyta, yra ir straipsnius, ir knygose apie visokiausius dalykus, kaip vieną, jeigu kalbant irgi per hipnozės seansą, vaikas paėmė ir detaliai papasakoja ten prieš 200 metų ar daugiau vykus į karą Amerikoje, ir kuriame jisai pas žuvo. Ir paaiškėjo, kad ta baimė priežastis, jį atvedė tėvai dėl to, kad jisai labai bijo ugnies ir stiprių garsų. Ir fejerverkus, kai šaudo, tai tiesiog vaikas bėga slėptis, jam tiek baisu viskas, kad negali jisai gyventoje aplinkoje. Na ir jisai papasakojo viską hipnozės metu, kaip viskas buvo, kaip jisai žuvo. Ir pasiant krūtinės buvo randas. Toks, tai įgimtinis randas. Ir tas, sako, kas čia per dalykas, tai pasirodo, kad į ten jį ir šovė. Ir buvo jis nušautas praeitame gyvenime ir šiame liko irgi randai. Tai aš manau, kad ir specialistai labai teigia apie tos dalykus ir daug irgi pasako ir kalba psichologai, kad tos įgimtinės įvairiausios dėmės, kaip apgamai, ten kažkokie tai dar kitos spalvos, kažkokie randeliai, lyg tai būna kažkokie ant kūno, net nežinai, tai gali būti praėjusiame gyvenime patirto ten ar gaisro, ar avarijos metu, ar peilio durio, ar šauta buvo, ar kažkas tai įvykę ir jis pereina tiesiog ant to naujo kūno. Ir teigiama, kad žmogaus tas kūnas yra tarsi tokia pralėkusių gyvenimo mozaikų rinkinys visas, primenintis apie jo patirtis. O siela patirtį, kuri turi, kurios mes labai kartais ir neklausome ir iš visavom, kad jos nėra, tai jinai tą patirtį išsaugo, jinai turi. Dėl to jinai bando mus kontroliuoti, pažadinti iš savo netinkamo elgesio, iš savo gyvenimo būdo, ir jinai kontroliuoja tiesiog ir žmogui sako, tu taip nedaryk, jinai kaip sąžinės balsas, kurį mes taip pat girdim ir kartais nenorim girdėti, nes jis per daug įkyrus būdų. Tai mes ir vakar kalbėjome apie tą perdytą įkyrumą žmogaus, kada ta siela reikalauja, tiesiog kartais trukdo gyventi, tai žmogus bando ją vienai per kitai prislėgti kažkokiu, tai žinot, dideliu akmeniu kaip varlė kokia, kad jinai ten neburzgėtų. Ir gyvena vis tik tai įprastą gyvenimą. Ir vat kaip man ir klausytoja sakė, Vytautas berods vardas, kad atsiskyrusiam žmogui visai kitaip atrodo gyvenimas ir kad reikia keisti gyvenimą. Mes per daug egoistiškai, mes per daug gyvenime norim savo, o ne duoti, o imti. Ir čia, žinot, yra tikrai siela ne viena, neateina savo ką nors gauti, išskyrus išgyvenimus, visus tą patirtį gyvenimo, nešti per gyvenimus žmonių, kada jau jis ateina, visi ir ateina į naują kūną, jinai ateina su kita patirtimi. Manau, kad reikėtų vis tik tai ir tie mokslininkai jų paklausyti kartais ir tie ezoteriniai mokslai, kurie daugam svetimi, ir tie egzorcistai, vat, kurie su žmonėm psichologai tikrai mato daug daugiau, jiems suteikta dievų galybė didesnė, galbūt už to žmonės, kurie to netiki ir to nenori, vat, iš kur tie žmonės atsiranda su tokiem žiniom. Iš kažkur tai, nu, siela atneša, ar karma atneša tą visą jo likimą, ar kaip čia sako. Na, vat ir apie tai reikėtų pasikalbėti. Aš manau, kad tikrai turite jūs savo gyvenime daug irgi pavyzdžių, kada kartais per sapnus vat kažką susapnuoja. Susapnuoja, tai buvo ir atrodo toks tikras tas sapnas, taip viskas tikrai vyksta kaip tame gyvenime. Na, sako, kad ir gyvenimas vyksta ne vienam, yra horizontalus, yra vertikalus. Sunku labai viską žinoti, bet panagrinėti savo gyvenimą pakankamai įdomu.
iki 7 metų vaikai va, gali praeitą nugyventus gyvenimus prisiminti, matyti tą pasaulį, kuriame jie buvo ir net bendrauti su jo gyventojais. Ir tai nėra joks psichikos sutrikimas, jeigu vaikas tą prisimena. O tėvai iš karto, o jisai kalba su angelais, jisai kalba ten su kažkokiais tai kareis, jis ten dar kažkas jam, tai jau veda pas psichiatrus, kaip juos uždusinti, užgesinti. Viskas čia natūralu ir normalu. Ir manau, kad reikia į daug gyvenimo dalykų žiūrėti ne tuo buku pridengtom akim, o iš tikrųjų atverti širdį, atverti akis ir pasižiūrėti, kas gyvenime vyksta, kas darosi. Na, žinoma, yra daug labai būdų, kaip žmogui ir nusiraminti, ir tos kantrybės, kaip mes kalbėjome, turėti viduje žmogaus viskas yra. Siela yra visatos dalis, o žmoguje yra viskas, kas yra visatoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie tuos sielos prisiminimus, kaip manot, ar tai gali padėti tobulėti žmogui?
2: Tobulėti viskas gali, jeigu mes sugebėm klausyti savo sielos, tai tikrai jinai ne vieno blogo linkėjimo žmogui nelinkė ir visa informacija, kuri eina iš sielos jums į sąmonę, tikrai jinai naudinga ir jinai visą laiką duos galimybę jums suprasti savo gyvenimo prasme ir visus kitus svarbius labai reiškinius, kurie jūs supa ir kurių kartais suvokti labai sunku. Ir mes labai žmonės, kada pripratom ir mus pripratino vien tik tai matyti tą pasaulį materialųjį, o dvasinio nelabai, tai vat mes labai linkime pasinerti daugiau į savo vidinį pasaulį ir pamatysite, kiek ten yra grožio ir visai kitos vertybės.
1: Na, o dabar Petras iš Tauragės paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Suprantat, tai buvo labai senais. 72 metais. Tais metais, kada...
2: Radiją savo išjungite. Radiją išjungite.
3: 16 metų.
2: Radiją išjungite.
3: Ant lentos užrašiau Romas Kalanta.
2: Petrai, išjungit radiją.
3: Nebuvo laisvės ir nėra. Tai tarė Romas Kalanta, apsipylė benzinu ir pavirto pelenų krūvą. Paskui mane pagavo saugomas, tardė ir man perdojo vaikų kambarį ir aš už tą darbą labai labai kentėjau daug metų. Bet supranti, aš jau supratau, kas mane pakuose tokius darbus atlikti ir man, kaip sakant, tai atsirūgė visai, kaip sakant, laikais, nu tarybinės laikais, dar mane... Ar kas pakusė tą sielą, ar, nu, ne, aš nesupratau. Tai va, bet, kaip sekant, tas dalykas praėjo daug metų, bet įsipildė ir tapo laisva Lietuva.
2: Taip, aš manau, kad tikrai žmonės, ačiū labai už skambutį, Petrai. Tik kitą kartą radiją savo prisukite, kai skambinat jau kai būna teterį, truputį trukdo. Matot, daug žmonių, kurie atlieka kažkokį patriotinį žingsnį, jie nemoka visai suvokti, dėl ko jis tą daro. Ir jis nesupranta, o tai yra vidinis balsas, kuris jūs veda. Ir at paimat ir padarot, ir po to ir kentėti reikia, ir visa kita, bet tie visi žandarai, sovietiniai, tikrai žmonių daug labai kankino, tų patriotinių žmonių, patriotiškų, kurie viduje visai kitaip gyveno. Ir tada niekas į tą vidinį pasaulį neleido žmonėms įeiti, į susipažinti, ir dėl to mes tos pagrindus ir turime tokius sovietinius, ir ne tik sovietam čia to reikia, ir daugiau tokių, kuriem reikia žmogaus, buko nejaučiančio nieko, tik tai galvodamas, kaip jam pragyventi ir kaip jam pinigų užsidirbti ir turėti visko daug. Ne čia yra vertė. Ir manau, kad savo mintimis galime pakilti iki labai, labai didelių aukštumų. Tačiau tokie skaudus ir skaudus toksai blogas žodis sugriauna viską, ką kūrime, užteršia sielą ir kūną. Todėl mintis reikia visą laiką labai stebėti, kaip jinai jūs veda. Nes mintį reikia visada atskirti nuo vidinio balso. Nes jie niekada nebus vienodi. Ir jeigu siela jums sako vieną, jūs mintys labai gali jūs suklaidinti. Ir labai ir išvesti iš pusiausvyros ir viską greuti jūsų gyvenime, ką jums siela sako. Ir lengvai į sielą, kad ją užteršti, neįeisi. Bet ten apsaugota yra. Bet mintis yra pakankamai galinga ir jinai po minties, kada leidžia minčiai kažkur tai eiti, jinai neštas paskui savim energetiką. O po energetikos eina ir energija. O po to judesys ir elgesys. Taip kad manau, kad reikia pagalvoti apie tai, kokios yra tos paprastos taisyklės, kur telpa į žodį išmintis ir reikia tą išmintį vis tik tai kaupti žmogui, o daug išminties atneša sielą žmogui ir įrodyti, kad tai, vat, kas paprasta kartais atrodo protui, kaip vertina protas, tai yra genialu. Aš manau, kad reikia apie tokius dalykus kalbėti kaip apie gyvenimo būdą, pavyzdžiui, ką nori žmogus prižiūrėdamas savo kūną daryti. Ką turėtų, kaip žmogus turėtų tą higieną kūno visą prižiūrėti. Ir kaip prižiūrėti sielos higieną, dvasinę higieną. Kaip neįsileisti mintimis svetimų visokiausių daiktų. Ir čia yra, žinot, reikėtų tas sielos ir širdies švara, yra reikia saugoti ją, tą dvasinę sveikatą ir neignoruoti tai, kas iš vidaus jums sako kažką tai. Ir mokėti tą išklausyti, mokėti tą priimti viską. Ir niekada negalime užgniaužti savo jausmų, kurie kyla. Ar tai patriotiniai, ar tai meilės tie jausmai žmogui kitam, ar meilės sau būtinai reikia neužgniaužti. Nemanau, kad reikėtų pasinerti vien tik tai į meilę sau, kuris gali išaukti egoizmą. Todėl, kad žmogus, mylėdamas save, jisai tikrai mylės ir visą pasaulį ir džiaugsis juo, kuriame jūs pats egzistuojate, kuriame jūs gyvenimas vyksta. Ir mylėti, manau, niekada nereikia reikalauti jokių mainų. Aš tau, tada aš tave mylėsiu. Jeigu tu man ne, aš tavęs nemylėsiu. Juk meilė tai savaiminis toks vidinis jausmas, kylantis iš sielos, kurio nei po jokių protų jūs nesugalvosite. Ir čia, manau, reikia apie tai ir diskutuoti ir galvoti. Kodėl žmogus, neklausydamas savo sielos, savo širdies, ar ne, niekada nesukurs laimingo gyvenimo. Nesvarbu, kiek jis pinigų turės, nesvarbu, kokia jisai valdžios padėtį užims, kiek jisai apvoks kažką, kiek jisai ten kažkieno tai ašarom gyvenimą savo geresnį susiklostys. Bet vidiniai dalykai ir laimė ir džiaugsmas yra viskas iš vidaus.
1: Na, bet kalbant dar apie tą minčių kontrolę, dažniausiai įsivaizduojam kažkokius magiškus gebėjimus valdyti kitų žmonių mintis, na, bet tokių magiškų galių niekas neturi.
2: Na, valdyti kitų žmonių mintis, tai čia, ar to reikia pirmiausia? Kodėl to žmogus gali norėti? Kodėl jis norėt gali kitą žmogų valdyti ir net jo mintis? Tai jau griekas yra ir tas nusikaltimas, ar kaip čia pasakyti,
1: nuodėmė.
2: Nuodėmė, kad tu nori kitą užvaldyti. Tai šeimoje dėl ko tokie santykiai ir būna, kada vienas kitą nori užvaldyti ir pasidaryti savo tokį, kokį jisai įsivaizdavo ir savo nuo mažens kūrė savo kažkokį įvaizdį. Na, aš jau išsirinksiu tokią žmoną, kuri ir valgyti gerai darys, ir bus graži, ir seksuali, ir rami, ir tvarkinga, ir namus prižiūrės. Tai, žinot, tokių nėra. Mes galim idealizuoti, kad mums visko to reikia, bet mes negalim reikalauti to iš to žmogaus, kuris to nenori daryti. O kad jisai norėtų, tai čia ne mintis jo reikia užvaldyti, o jį motyvuoti. Ir jeigu jūs norit, kad jums išvirtų arbatos ar kažko, tai žmona, tai turbūt nereikia ten jos, kad eik išvirk arbatos. Nu, gal yra ir tokių, kurios klauso, bet kita iškart paprieštaraus. Bet jeigu jūs sugalvosite kažkokį būdą, kad jinai su meilė ir džiaugsmu nubėgus atneš jums arbatos, ar ten batus apaus, ar dar kažką padarys. Tai čia jau yra santykių menas. Ir iš vidaus visada jums tai sakys siela, kaip elgtis, jeigu jūs jos įklausysit.
1: O kas yra svarbiau, veiksmai ar mintis?
2: Pirmiausia, vis tiek eis mintis. Mintį nori visą laiką sielą kontroliuoti ir įtakoti. Ir jeigu sielus klausysi, tai ir mintys tau bus švarios. Bet jeigu tu sugalvosi, tai sugalvot žmogus gali, ko tik nori. Mintis neturi ribos, neturi kraštų, neturi jokių materijinių dalykų, kad jam reikia, kad jisai sugalvotų, jam reikia turėti tiek tai kažkokių daiktų. Jam nieko to nereikia. Ir mintis laisva, labai greitai bėganti, labai greita. Ir sugalvot gali, ko tik tai nori. Bet atlikti tai, ką sugalvoji, jau yra sunkiau. Ar manai, kad kas svarbiau, klausė ar mintis, ar...
1: Ar veiksmai?
2: Na, veiksmas eina po to, nes jeigu kalbėt, kad sugalvot žmogus, nu, paimkim paprastą pavyzdį, žmogus nori atsigerti, ar ne? Tai jam organizmas, kūnas, pats jam trūksta vandens ir jisai žmogui duoda mintį iš karto įsakymą tokį per nervų sistemą, kad protas duotų komandą. Tada mintim galvoja, kur to vandens susirast. Tai jeigu žmogus turi namuose ir jisai šalia ekranų ir yra iš ko atsigertais, labai greitai ta mintis jungia sistemą tokią, kad paimi judesys, veiksmas ir atsigeriai. Bet yra dalykų, kur gali prisigalvoti savo to, ko neįmanoma ir ko tu galimybių net neturi. Kitas dalykas, veiksmas tai yra jau gyvenimas, o mintis nėra gyvenimas. Mintis yra iliuzija, kurią tu susikurt gali belia kokią, kad aš šiandieną princas ar ten princesija, arba ten kažko prisigalvot, ko tik nori, bet realiam gyvenime to nėra. Realus gyvenimas yra toks tikras, koks jisai yra, o tikros vertybės yra sielos vertybės, o ne mintim sugalvotos. Taip, kad neprisigalvokim kartais, ko neįmanoma, nes niekada nebūsime laimingi. Jeigu mes klausysime savo širdies, tai tikrai būsime laimingesni.
1: O kalbant apie minčių materializavimas, ir visos mintis gali materializuotis?
2: Nu, matot, kalbant apie minties materializavimas, tai galėjimas toks yra. Jeigu tavo mintis yra realiam gyvenime įmanoma tai, kas galima padaryti, tai jeigu tom mintim susiformuoji savo užduotį, nu, paimkim, noriu mokytis, kažką išmokti. Nu, užsimaniau išmokti kitą kalbą kažkokią, ar ne? Pirmiausia mintis. Nu, kam to reikia? Nei siela tau liepia, nei kažkaip pats paimė susigalvoji. Nu, gal man kur reiks, aš važiuosiu, aš mokėsiu kalbą. Nu, ir jį mokytis. Tai vat, jinai materializuojasi tiek, kad tu skiri laiko ir gyvenime tu išmokti tą kalbą ir jau tu ją kalbi. Jeigu tu užsimanysi, kaip paukštis skraidyti, tai turbūt sparnai neišauks nei vienam. Tai čia materializacija neįvyks, nes žmogaus yra gyvenimas toks. Jeigu norėsi plaukti kaip žuvis, tai irgi turbūt žvynais nepauksi. Tai čia vėlgi mintis neturi ribos, kaip aš sakiau, o materializuotis gali tai, ką tu nori ir ką tu gali įgyvendinti. Sugalvoti lengva, įgyvendinti nepaprasta. Yra dalykų, kurių neįmanoma įgyvendinti, bet kas neduoda pasvajot. Nu, pavyzdžiui, ar yra nors viena moteris, kuri nenori būti mylima. Ir jis svajoja apie tą princą ant balto žirglo, kaip žmonės sako. Ir visą laiką galvoja, kad jau kaip aš susirasiu, o kaip įvyksta, visko būna, ar ne?
1: O kodėl nesipildo kartais tos svajonės? Kodėl nesimaterializuoja ta mintis?
2: Todėl, kad žmogus prisigalvoja per daug. Jisai pervertina save. Yra žmonių, kurie pervertina ir yra tie, kurie nepakankamai vertina save. Bet vertinimas tai nėra mintis. Jau yra susijęs su gyvenimu tavo realiu. O mintis tai nėra realus gyvenimas. Tai yra jos skraido, nešioja ir reikia žinoti tai, kad jeigu tu mintim skrendi, tai energetika, kuri eina, ta laisvoja energetika ir tas visas gyvenimas tavo, jisai atsiduria lyg tai ten, kur mintys, bet iš tikrųjų realiai tai neįvyksta. Nes jau tada energija, ta negali tu jos suvaldyti. Žmogus irgi nori gal nugalėti žemės gravitaciją, trauką, ar ne, ir norėtų skraidyti. Bet yra ta galimybė tokia, kad gali nugalėti. Žmogus tą energetinę, laisvą energetinę, kurią gali naudoti, kosminę tą nu, visatos, yra galimybė tokia. Ir yra tie jogai, kurie, nu, šventi žmonės, arba tie mahatmos, tie, kurie iš praeitos civilizacijos, kurie dar yra žemėje gyvena, yra tie žmonės, kurie gali nugalėti. Ir tie jogai, kaip mes kalbam vėlgi, kaip žmonės supranta, kas tas yra jogas, tai yra tokių, kurie nugali. Ir teleportacija yra įmanoma. Daug dalykų yra įmanoma, bet mes turim labai būti viduje švarūs žmonės. Mes turim būti tokie tyri, kaip siela tyra būna. Ir jeigu mes sugebėtume tokie būtų, tai žemėje gyvenimas visiškai būtų kitoks.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Dabar mums klausytoja Regina iš Žemųjų Šančių paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Ponas Kastutė, aš turiu vieną klausimą jūs.
3: Na, klauskit, jeigu galėsiu atsakysiu.
2: Ar jums neatrodo, kad jums atsivėrė žinių lobinai po šitos klinikinės mirties?
3: Ne, neatrodo, žinokit.
2: Man atrodo.
3: Tai, žinot.
2: Jūs tarp viską ir žinot, kada paklausė.
3: Nu tai va, jūs matot paklausė ir atsakiau, kad ne.
2: Ir kalba viskas, kiek daug gali iškalbėti.
3: Mhm. Tai tik šito norėtų paklausti, ar dėl klinikinės mirties?
2: Nu taip.
3: Mhm. Ačiū labai. Jo, tai matot, klinikinė mirtis, jinai gali žmogui parodyti aną gyvenimą, tą, kurio mes labai bijom numirti. Tai kaip ten būni, tai kažkokius tai parsineši galbūt savo, bet sieloje viduje, tai visiems labai atvirai sakau ir tiesiai, jūsų viduje yra viskas, kas yra visatoje. Ir jūs viską žinote, jeigu jūs klausysite daugiau savo sielos. Sielos jūs klauskite, tai daugiau atsakys negu aš. Aš labai atvirai kalbu eteryje. Ir tai, kad aš anksčiau, pavyzdžiui, nekalbėdavau eterį, tai aš tiesiog nesileidau į tai. Bet jeigu su manim asmeniškai kalbėjęs bus žmogus, žinoma, ir ta branda galbūt ateina, ir tas ryšys didesnis su siela, ir pažinimas gyvenimo, ir patirtis, viskas tai susiveda į vieną. Ir jeigu kalbant, kad kažkas tai ten įvyko, kažkas pasidarė, na, yra čia, žinot, tokių žmonių ir meluojančių, kad apsišvietė jau ten sielą ir ten apšvietė Dievas protą ir davė galimybės, bet yra ir iš tikrųjų ta galimybė, kada žmogus subręsta dvasiškai, tai jam, nu, Dievas, vadinkim, visą tą, ar tai energetinis trautas, jisai pasidaro aktyvesnis ir tą informaciją gauni. Ir, žinot, net kartais at, man būdavo nesuprantama, tai dar prieš tą klinikinę mirtį gerokai, tai būdavo naktį pabundi kokią antrą valandą ir tau kažkokia ta informacija eina netgi iš to pačio veiklos, iš tos, at, jeigu kalbant apie antipiratinę veiklą, kada Lietuvoje nebuvo lietuviška muzika, iš vis niekur transliuojama, niekas negrojo. Ir man vat kažkas tai įpylė į smegenis, į širdį, kad aš turiu tą daryti. Va kaip ir žmogus skambina ir sako, kodėl aš dėl kalantos užrašiau ant lentos, kur mane paskui saugumas tampi. Aš irgi nežinau, vat kažkas paėmė ir man ir uždavė tokią užduotį. Ir aš gali ir paklaus, kas vat, Giedrių Lizviną pažįsta ten Zujų, ar ne, paskui Gelažių, kur studijosi ten mes būdavom, sako, nieko tu čia nepadarysi ir nieko čia tau nebus. Nu, aš sakau, nebandysi, tai ir nežinosi. Ir žinome, buvo labai sunku, susidūrėm ir su teisėsauga, ir su banditais, ir su piratais, tais, kurie susiję su sistema buvo ta žulikinė. Nu, tikrai buvo labai daug Lietuvoje tų kliūčių, kurias reikėjo įveikti. Ir 15 metų įdėjau savo tiek gyvenimo, kad aš galėjau taip gerai gyventi, turėdamas tą leidybą visą, jeigu aš būčiau siemęs nelegalia veikla to piratavimo. Tai tikrai buvo galima daug uždirbti aš ir iš tos rinkos, kuri buvo tokia dar juoda vadinama, ta ir apskaita visa buvo turginio lygiaus. Tai tikrai buvo galima daug ką padaryti. Bet nežinau, vat, tiesiog iš to kelių neleido kažkas iškrypti ir eiti į šalį. Ir ta užduotis, ir žiūrėkit, ta lietuviška muzika, tie, kurie ją niekino, kurie tyčiojasi iš jos, tai dabar ir radijos stotys beveik visos groja ir televizijos rodo. Visos tas lietuviškus klipus jau Lietuvoje ta rinka susidėliojo, kad atlikėjai pasidarė kai kurie ir labai turtingi. Nors ir nelabai sugebėjo dainuoti ir dabar negaliu pasakyti, kad daug yra Lietuvoje, kas tikrai moka dainuoti. Jeigu gyvai jiems reikia padainuoti, tai jiems nelabai išeis, bet jie rinkoje dalyviai. Ir nėra, kad žmogus viską gali sugalvoti pats. Jis kažkokį gauna kelią, kažkokį užduotį per savo sielą, per savo vidinį tą energetinį lauką ir jis jį gyvendina. Grįžim prie tų temų, jeigu bus įdomu, skambinkit ir kalbėkimės atvirai. Jis pakankamai įdomu, daug žmonių, kurie darė taip, kaip vidus jiems pasakė, nesupranta, kodėl taip jis daro. Nes jam ir nenaudinga ir pavojinga.

I'm going to go to the next one.

0: iš Kauno.
1: Thank you.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vyriausybė trečiadienį pritarė siūlymui, kad gaminantis vartotojai galėtų perduoti sukauptą elektrą šeimos nariams, tačiau projektas siūlo svarstyti kartu su vyriausybės Seimui pateiktų naujo dalymos elektrą modeliu. Tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Dabar teisinė bazė neleidžia gaminantiems vartotojams elektrą perduoti kitiems asmenėms, net jeigu jie yra šeimos nariai, partneriai ar artimi giminaičiai. Socialinės globos asmenims su sunkia negale išlaidoms vyriausybė trečiadienį papildomai skyrė 10 milijonų eurų. Pinigai skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad lėšų trūksta trečiajam šių metų ketvirčiui. Pirmąjį pusmetį šias paslaugas gavo 17 600 asmenų su sunkia negale. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusi audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministrės sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Būsto kainoms vis dar augant 2-ženkliu tempu ir gerokai lenkiant atlyginimo augimą, gyventojų galimybės įpirkti būstą menksta, o būsto įperkamumas Vilniuje išlieka žemiausias tarp Baltijos šalių sostinių. Situacijos kol kas negerins ir Europos centrinis bankas, kuris ketvirtadienį planuojama dar kartą kels bazinės palūkanų normas. Nepaisant to, rekordinis neparduotų būstų skaičius ir lėtėjantis aktyvumas reiškia, kad derybinė galia jau pereina į pirkėjų rankas. Atšaukiamas maistas, įspėjimai jo nevartoti, pranešimai apie užterštus ar reikalavimų netitinkančius produktus, tokios žinutės vis dažniau pasiekia vartotojus. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenis nerodo išskirtinio nesaugaus maisto atveju šuolio. Šiemet paskelbti 234 pranešimai apie nesaugius produktus. Kelus pasipiktinimui dėl šalies geležinkeliais į Klaipėdos uostą tranzitų vežamų rusiškų grūdų, susisiekimo ministras Jūras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Ministras taip pat pažymėjo, kur lietuviškų grūdų šalies geležinkeliais yra pervežama daugiau nei rusiškų. O žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sveikino Latviją, šaliai pasiryžus imtis veiksmų dėl rusiškų grūdų tranzito. Anot jo, nuo penktadienio ir Lietuva ims tikrinti tiek pašarinius, tiek maistinius grūdus. Taip pat bus siekiama, kad patikra būtų vykdoma dar pasienyje, o ne uoste. Sostinės gyventojams susiduriant su sezoninėmis pustimis, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad situacija bandoma gerinti sisteminėmis priemonėmis. Vis tik jo teigimu didžiausi iššūkiai išlieka rytinės piko valandos. Savivaldybė skaičiuoja, kad šiais metais spūsčių rodikliai Vilniuje yra panašus lyginant su pernai. Rugsėjį fiksuotos spūstis, anot savivaldybės administracijos direktoriaus, šiemet apie 0,5% didesnės. Serbijos prezidentas trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus spalio 25 dieną, taip tenkindamas pagrindinio studentų vadovaujimo protestų judėjimo reikalavimą. Nuo pat protestų judėjimo pradžios prezidentas ir jos sąjungininkai kaltino studentus siekiu surinkti užsienio finansuojamą revoliuciją. Šį kaltinimą jis pakartojo ir skelbdamas rinkimus. Irano revoliucinė gvardija trečiadienį pranešė smogusi JAV karinei bazei Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaiviams, gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiūrio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai JAV pajėgos sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamos į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę. Ispanijos vyriausybė įslaptino žvalgybos ataskaitas apie Liepos mėnesį įvykusį migrantų antplūdį į Seutą, siekdama išsklaidyti abejones dėl to, ką jis žinojo iš anksto ir dėl galimo Maroko vaidmens. Kairiųjų vyriausybė tvirtina, kad iš anksto negavo jokių įspėjimų apie šio įvykio mastą ir teigia, kad nėra tvirtų įrodymų leidžiančių daryti išvadą, jog tai suplanavo Marokas. Plintant gandams apie laukiančią mobilizaciją Rusijoje, Kirgizija, siekdama Kazachstano pavyzdžių, sugriežtino taisyklės atvykstantiems rusams. Kirgizijos valdžia įveda automatinį užsieniečių buvimo šalyje trukmės apskaitą ir naudos ją migracijos taisyklių kontroliai. Asmenim šalyje užsibuvusiems ilgiau neleidžiama, bus draudžiama atvykti pakartotinai. JAV įvedė sankcijas visoms likusioms Irano oro bendrovėms, kurioms tokie ribojimai dar nebuvo taikomi, nes Vašingtonas siekė stiprinti ekonominį spaudimą Teheranui. JAV kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai didžiulio puolimo pradžioje per JAV ir Izraelio smūgius žuvo Islamo Respublikos aukščiausiasis lyderis ir aukšto rango kariškiai. Šie smūgiai sukėlė Teherano atsaką. Hormuzo sąsiaurio blokavimą, dėl kurio išaugo pasaulinės naftos kainos, o konfliktas išplito artimųjų rytų regione.
0: Sportas.
1: Kroatijoje surinktame pasaulio kornholo čempionate Lietuvos rinktinė tarp 20 rinktinių užėmė 9 vietą ir pakartojo praėjusių metų pasiekimą. Pasaulio kornholo čempione tapo Slovenija, finale 2-1 nugalėjusi JAV rinktinę, o rungtynėse dėl bronzos Vokietija 2-1 įveikė Kanadą. Niujorke vykstančiame prestižiniame US Open teniso turnyre iš kovos dėl titulo pasitraukė vienas geriausių pasaulio tenisininkų Karlosas Alkarazas. Ispanas ketvirtfinalio susitikime 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 nusileido amerikiečiui Benui Sheltonui. Šią naktį daugelyje rajono numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pietvakarių vakarų krypties vėjas bus stiprokas. Temperatūra pažemės iki 11-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną daug kur tęsis lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas krypties nekeis, liks apysmarkis, pajūryje gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį dar daug kur sulauksime trumpo lietaus, o dieną lietaus debesis pasirodys tik vietomis.